0: 3, 2, 1. Radio Revolt.
1: Hei, jeg er Erna Solberg.
2: Mitt navn Vegard Harm.
3: Morgen, morgen alle sammen, jeg heter Matte Oma.
4: Hei, jeg heter Amanda Delara.
5: Hei, jeg er Silja Sol.
6: Det er ingen andre enn Admiral P.
7: Vi er Lemaitre.
8: Og vi er nesten helg.
9: Det er fredag, klokken 4.
10: Det er fredag, det er nesten helg.
11: Nå er det faktisk
12: Nå
11: nesten
12: er
11: helg.
12: Nå er det nesten helg.
11: Endelig.
13: Vi tar deg med ut av den kjedelige uka og inn i den deilige helga.
14: Nesten helg.
15: Ja, det er sant. Det er faktisk nesten helg i dag. Det er fredag, klokka 5. I studio i dag så har vi Lars Joachim Mangesnes som tekniker og programleder. Og så har vi
16: Malin Myrtet Knudsen som vanlig radioprater.
17: Kristian Strømme Møland som ekstraordinær radioprater.
18: Og meg, Mathias.
16: Som lim i gruppa.
19: Som selve limet i gruppa.
15: Ja, og i dag så skal vi se til våre naboer. Vi skal nemlig ha en litt sånn der Scandi-sending. Scandinavia, for deg som The slang
17: For Scandinavia.
15: Så vi skal kose oss med våre naboer og oss selv.
16: Og hvorfor skal vi det?
15: Jo, fordi at på samfunnet i dag så er det Dina Ørgon-konsert. Og det liker vi veldig godt.
16: Det er veldig kult.
15: Men i hvert fall da, så kan vi begynne med litt musikk. Og da begynner vi faktisk rett på med litt sånn Dina Ørgon. Dette her er Vann du livet av Yukumi, featuring Dina Ørgon. Wow.

0: Dette
1: Klaus Major.
0: Og du
1: hører på
2: Radio Revolt.
3: En nordmann, en danske og en svenske. Dere skjønner allerede hvor vi skal. Vi skal til den folkeskjære vitsen om hvor vi kødde med svenskene. Men her greia som kanskje ikke alle vet, og det at den finnes i hele Skandinavia.
4: What?
3: Visste dere det?
5: Ja, for du sa det i sted. Du sa det i sted, ok.
3: Jeg
0: tror kanskje jeg har liksom hørt det sånn...
4: Jeg visste det før du sa det.
3: Ok, jeg trodde jeg kom med noen sånn banebrytende info, men det gjorde jeg ikke. Men vi skal ha en jettelek, rett og slett, fordi nå skal jeg lese en norsk, en dansk og en svensk. Vitt, så skal dere gjette da hvilket land denne fra. Jeg gir dere et lite hint, og det at forskjellen mellom Norge, Danmark og Sverige rett og slett at danskene alltid kommer best ut av dette.
5: Yes!
0: Nei!
3: Da kjører vi vits igjen. En nordmann, en danske og en svenske skal svømme over en innsjø. Nordmannen svømmer over på 10 minutter, dansken bruker et kvarter. Svensken hopper i, svømmer og svømmer, men snur halvveis og kommer utmattet tilbake til der han startet. Hva skjedde? Spør de andre. Svensken gisper og sier, jeg ble sliten, så jeg tenkte det var lure å svømme tilbake, siden det var kortere. Så det lov å le.
0: Ok, så hvilke land som på en måte står bak denne vitsen?
3: Hvem står bak denne vitsen?
4: Er du noe å si, Mathias?
0: Altså, ja, for jeg tenkte først sånn at den var litt knotete, så kanskje den dansk. Men så tenkte jeg sånn, vi kommer jo best ut av det, så kanskje den vår.
4: Ja, det er nok det.
0: Men samtidig så vil man jo kanskje ikke sette seg selv best.
5: Var ikke det litt av kluet med vitsene der?
4: Kluet er jo å henge ut svenskene.
0: Ja, og at liksom, altså, danskene kommer alltid best ut, både det vil jo være da i alle tre landene.
5: Ja.
0: Mens vi henger ut svensken.
4: Og det gjør danskene.
0: Ja.
4: Og så henger svenskene ut.
0: Ut oss.
3: Ja.
0: Så danskene blir aldri hengt ut. Så det er enten en dansk eller en svensk. Nei, en norsk vits da. Jeg tror jeg stemmer dansk.
4: Jeg stemmer dansk.
5: Jeg stemmer også dansk.
3: Og det trommevirvel. Feil!
0: Ah, ja.
3: Det norsk.
0: Ah, ok.
4: Damn.
3: Nå kommer en litt
0: lettere. Men da var det riktig, da var det jo riktig at nordmenn kom best ut.
5: What?
3: Dere tenkte
0: rett. Det er morsomt.
3: Nå får dere en litt lettere. Dere har jo skjønt litt hva det går i nå. En nordmann, en danske og en svenske sitter på en flott restaurant. Maemo, kan vi si.
4: Maemo, litt sånn.
3: Litt sånn fin. Kellneren kommer med suppen. Dansken begynner å spise. Svensken begynner å spise. Nordmannen stirrer ned tallerkenen. Reiser seg, vinker kellneren bort og visker flau. Unnskyld, men jeg får den ikke i gang. Hvor startsnora?
5: Herregud.
3: Og det lov å le her også.
0: Jeg tror ikke jeg fikk med meg hele vitsen, for jeg skjønte ikke den. Hva var det
4: de fikk servert?
0: Jeg kan gjerne...
3: De fikk servert suppe.
0: Og startsnoren?
3: Startsnoren, jeg antok at det skulle være for eksempel en båt da, når du starter med en snor.
0: Det vet du hva en startsnor er, men hvorfor spør han om det til suppen?
5: Det må være en svensk vits, han er utrolig dårlig.
3: Ja, det er helt rett. Det er en svensk vits.
5: Dumme svensker.
0: Altså, dumme Malin.
5: Ja, det er også for øvrig.
4: Ja.
3: Og da har vi siste, og dere skjønner jo da hvilket land dette er.
4: Ja.
3: Men jeg leser den for det.
4: Ja.
3: En nordmann...
0: På dansk.
3: På dansk.
0: Ja.
3: Mathias, du får ikke bli offentlig her. Nå skal jeg ta det lille jeg lærte av sommerjobb i Danmark.
0: Okay.
3: En nordmann, en danske og en svenske må på jobbintervju og bli bedt om å stave køleskape. Nordmann staver det helt perfekt. Dansken staver det helt perfekt. Og svensken tenker seg lenge om... Reiser seg og går bort til kjøleskapet på pause og kommer. Snur seg triumferende og sier...
4: Triumferende
3: og sier ingen bokstaver på det i det hele tatt. Lurer spørsmål. Det var dansk da, hvis dere lurte. Jeg
0: griner! Jeg griner faktisk!
3: jeg håper ikke min danske sjef hører på akkurat
0: nå. Å faen, det var helt illendig.
5: Jeg vet ikke hva det
3: Nei.
0: Men typisk, det er jo sånn det er når dansker
4: snakker. Typisk dansker, typisk dansker. Men tilbake til typisk norsk. Nå kjører vi litt sånn digg låt. Andreas Rotevatn featuring, går det Tuva?
0: Syversen, tror jeg.
4: Tuva Syversen, tror vi. Så ses vi om litt.

0: cover all 9,000 taste buds, aerate it, warm it up, driving up that top note, that cream, pure vanilla, sweeteners. That's a 10.
1: That's a 10. Men liker veldig godt å spise mat i nesten helg.
2: Det
1: og
2: var, gjør vi.
1: Og var litt jeg var litt bekymret for om jeg skulle rekke å spise mat. Nå som er litt kortere sendinger og sånt.
3: Det alltid titelen snakker.
1: Det alltid titelen snakker.
2: Og
1: vår kjære nyeste opptatte Christian har tatt med seg en snack.
2: Dansken nyeste Christian.
3: Hør på det, hør på det.
2: Oh, ASMR. Hva kan det være?
3: Ja, du får fortelle, Christian.
2: Jeg så disse vakre kanelbullene og tenkte, nå har jeg funnet giflar siden jeg så Pågen, men dette er da Pågen sin nye små kanelbullar. Så står det noe på et språk jeg ikke forstår.
4: Finsk under,
2: ja. Men de er altså svenske,
3: så skal jeg åpne den?
2: Jeg tenker å åpne i vei.
4: Har du hørt om du slapp en sånn luftfis i mikrofonen?
3: Og det lukter akkurat det samme som en gif.
2: Kanskje
3: det
2: er en gif.
4: Kanskje det bare er en gif som de har rullet annerledes.
3: Mm. Ja, i sånn i stedet for sånn.
2: Ja, motsatt vei.
4: Og rullet
3: motsatt. Nå kommer Kristian til. Ellers Joachim bort her for å
2: smake. Skal du ha?
3: Vil du ha en?
4: Det lukter jo basically bare en helt vanlig kanelbolle.
1: Ok, hvis det ser ut som en gifler. Det lukter som en gifler. Men det smaker som en gifler.
2: Skal vi telle oss ned?
3: Okay. Ja, ok.
2: Du må bare jobbe i
1: seg. Hun er allerede 24.
3: Du
1: er
3: sammen
1: med 24. Ok, ja, vi
2: får begynne. 3, 2, 1.
1: Mathias kan allerede begynne å forklare hva
4: det
1: smaker.
4: Ja, det var vel. Altså, hvis du liker giflar, så liker du de her også. Det er en giflar. De har bare rullet den annerledes for å kalle den noe annet.
2: Ja, fordi den er ikke er den litt luftigere.
3: Nei. Det er akkurat det samme.
4: Akkurat det samme. Det er helt det samme.
1: Jeg er i hvert fall litt mindre blaut.
2: Ja.
1: Litt kjærere.
3: Mer deig.
1: Mer deig.
3: Ja, bolle da.
1: Det er mindre saus.
2: Mindre sås. Mm. Men er det en bra ting?
4: Nei, det som er bra med gifler er at de er juicy.
3: Men de er våt og...
1: juicy og våt.
4: Nei, men godt er det da. Herregud. Det er brød, kanel og sukker. Hvor kan man ta feil der?
1: Hva er frysningen?
4: Så det er en god skandinavisk snack.
3: Du kan få etterpå.
4: Ja, så god at jeg tar en til, ja.
2: Jeg synes giflar alltid smaker som at de ikke er ferdig gjæra, eller at jeg fortsatt kan smake gjæren.
3: Jeg har også et problem med giflar som konsept, egentlig, fordi at jeg føler at hvorfor...
1: Kanelboller skal være store.
3: Ja, det også. Men mer sånn, hvorfor har folk trodd at det er ok å ha med seg en pose med gifler og så bare spise hele?
1: Alene, ja.
3: Ja, ja.
1: Sånn. Det er ikke så dele gifler.
3: Sånn bare ta sammen, så bare opp og så bare gaffle en pose med gifler.
1: Det heter gifler. Man gifler
3: det. Jeg synes det er seriøst. Jeg har dessuten aldri vært noe glad i det, så... Oi.
1: Ok, Malin er en hater. Er det noen andre som er haters? Jeg var litt... Det var en gifler.
3: Jeg kommer til å spise flere.
1: Ja, man kommer til å spise
2: flere. Jeg er en lover.
4: Du har spist fire allerede.
1: Ja, men i hvert fall, vi fortsetter å spise litt gufler mens dere kan høre på smelta under månen av alpaka.
3: Alpaka.

0: Vi är dina ögon och du lyssnar på Radio Revolt.
1: Ja, velkommen tilbake. Nå har det seg sånn at vi skal gjøre et lite sånn tanke-eksperiment.
2: Wow, wow, wow. Hva kan det være?
1: Så jeg vil at dere skal se for dere okay, at Kalmar-unionen skjer på nytt igjen. Norge, Sverige og Danmark gifter seg.
2: Polig forhold?
1: Nei, nesten. Kan vi ikke...
3: Sånn, det blir jo at vi er barnet
1: deres. Vi blir jo barnet på en måte. Det har vi alltid vært, og det skal vi fortsette å være. Rikt og bortkjemt. Men også plutselig skjer det noe, og så blir det skilsmisse på nytt igjen.
3: Another one.
1: Og så har vi tenkt sånn at da må vi gjøre sånn som sist, og så må vi velge hvem vi skal flytte hjem til. Mm. Skal vi flytte hjem til Sverige, eller skal vi flytte hjem med Danmark?
3: Ja.
1: Og vi kan bare begynne der. Hva føler vi? Hvem er vi mest likt? Hvem vil vi ha som... Hvem vil vi at skal bli regjert av?
3: Altså, jeg tror på en måte jeg lener mot Danmark, da.
4: Ja,
3: Og du leder dit fordi du er derfra.
4: Men jeg har vært i Stockholm i år, og jeg synes det er en utrolig fin by.
1: Det er helt fantastisk by, helt enig.
4: Så jeg er litt sånn, kanskje svenskene har noe for seg, og de har... De har også mye ikke for seg. Nord-Sverige, tenker jeg. Det
2: blir, de kan vi droppe.
4: Ja.
1: Men, ja, okay, men,
3: danskene er så kul.
1: Men jeg er ikke enig med danskene. Men ok, da, for det er jo et skilsmisse, så man får jo delt på litt sånne ting. Hvor hvis svenskene får Alexander Rybak?
3: Det synes jeg bare er bra.
1: Det var greit. Hvor hvis de får... Karpe eller Tøyenholding eller begge deler. De får hele rapscenen til Norge.
2: Hvem må vi få tilbake, eller hva må vi få?
1: Det er for at vi skal bli med. Det er sånn, ok, vi får Norge, da får dere rapp Norge.
3: Det er jo veldig bra rapscenen i Danmark, da.
1: Ja, så du bare tar deg fornøyd med det. Du sier ha farvel til Karpe.
3: Ja, jeg tror jeg kunne... Jeg kunne...
1: Kom med Linni.
3: Oi.
1: Gæste gutter.
4: Jeg skal produsere
1: Lars Vaular.
3: Jeg skal produsere 9 album i året. Men altså, sånn, det er jo ingenting som stopper meg fra å høre på det. Bare kanskje si at det er mitt.
1: Ja.
3: Det går fint.
1: Hvis vi må bli med Sverige for de vinner lotteriet, hva trenger vi for at...
3: Lotteriet?
1: De vinner diskusjonen. De vinner ikke. Hva trenger vi for at vi synes det går greit at vi blir
3: fra
1: med
3: Danmark.
1: Sverige?
3: Fra Danmark?
2: Fra Danmark?
1: Hele København, kanskje?
4: Ja. Bare flytte hele København og bare sette etterpå.
3: Jeg tror hele København og alle vintage-butikkene deres.
2: Ja.
3: Det skal være i en stripe i det nye Norge.
1: Vet du hva jeg tenkte? Hvis vi fikk hele strandlinjen til Danmark, så fikk vi sånn Jæren times 2, dobbelt Jæren.
2: Ørkenen som finnes i Danmark, eller som ligner de sanddyne, kunne jeg likt å ha hatt også.
1: Så, det er faktisk det på Jæren. Vi har faktisk sanddyne på Jæren.
2: Men ingen drar
3: på det. All flat bakke i hele Danmark.
1: Ja, men skal vi...
4: Flatet Norge og bare la det være sånn dansk natur.
3: Ja.
4: Byttet med det.
2: Strekningene i Danmark, det er jo, altså strekningene der er jo veldig nice. Du kan vel dra fra andre siden til Danmark på en halvtime nesten.
3: For det er jo så vidt et land.
2: Ja, ikke sant? Så hvis vi får litt kortere strekninger i Norge, så hadde jeg ikke...
4: Hvis vi bare tar hele Midt-Norge, bare fjerner det, og så får vi på en måte sånn, prøve å bare etterligne dansk geografi.
1: Ja, er det noe vi er villige til å gi til Sverige da, hvis vi skal skille dere og ende opp med Danmark? Hva er det letteste for å kvitte dere med
3: land? Kurt Nilsen
1: og hele Nord-Norge.
2: Jeg tenker Marcus og Martinus er
3: jo
2: de er jo allerede der.
4: Men
2: er
4: det nok? Alle kongefamilien kan de også.
3: Hele den nåværende kongefamilien, skulle du si. Ja.
4: Inni etter det. De kan få,
2: få sjaman.
4: Sjaman.
3: Alle de blonde i kongefamilien kan de få.
1: Men de må jo få litt areal. Hva får de? Hvilken bydel er?
4: Bergen ut av Norge.
3: Men ikke Bergen inn i Sverige?
1: Ja, men det er jo det som skjer da.
3: Nei. Har ikke vi noen sånne områder nede i sånn Dronning Mauds land på Sørpolen og sånn? Det kan de få.
1: De kan få Sørpolen og Svalbard og Jan Mayen og sånn. De kan få alle territorier.
2: Vi gir vekk Svalbard også.
3: Ja, Svalbard, ikke det, liksom, ikke det litt nyttig?
1: Det, ja, men det er Dronning Mauds land, er jo. Okay.
3: Hvor nyttig det? Altså, det skjer jo ingenting på Sørpolen ever. Det har ikke skjedd noe der på 40 år.
1: Det masse pingviner der da.
3: Ja, de får...
1: Plutselig blir det viktig. Det var ingen som brydde seg om Svalbard helt til det. Nå ville alle ha Svalbard.
2: Mm. Shit. Nå ble det politisk her.
1: Ja, det ble det. Ja. Men tilbake til skilsmisse da. Hvis man da ender opp med Sverige eller med Danmark, hvor godt forhold tror du vi ville hatt med det andre landet?
3: Sånn liksom, om du, så hvis du bor hos moren din, så ja. Hvor for, godt forholdet ditt
1: er det? Hvor ofte er du på besøk?
5: Hvor ofte må du pakke baggen din? Fordi det var en uke i Danmark. Eller?
3: Jeg føler det kommer opp på hvor fet, liksom, sånn, hvor fet ambassadehus vi får der. Mm, ja. Sånn, hvor fett er det å dra på ferie, liksom?
1: Jeg tenker med Sverige driver og prøver å lokke akkurat på AG igjen. Hvor det er sånn, hva
3: jeg gjør? Jeg tror jeg er lett å lokke. Yeah. Jeg tror at jeg fort kan finne på å tenke sånn, her er ikke det så fett å være lenger et stikker.
2: Vi har jo svenskhandelen og danskebåten som du, Mathias, er veldig glad i. Så jeg tenker, du, Mathias, kommer jo ikke til å ha noen problemer med å dra begge steder.
3: Ja, det er, også, er jo en ting da. Vi, hvis du blir med i Sverige, og, så gir du opp svenskhandelen, har jeg handel. Ja. Og hvis du drar, så, eller, flytter inn hos Danmark, så gir du opp kruse til Danmark.
2: Så vi blir mindre harri på ett vis. Ja.
3: Men hva er viktigst for oss? Kruse eller harrihandel?
1: Harrihandel er viktigst for meg.
3: Kruse er viktigst for meg.
5: Nei, jo.
2: Jeg tar en kruse, jeg også, faktisk.
1: Har dere kruset mye? Ja.
3: Nei, jeg har tatt danske båten sånn to ganger, kanskje.
1: Men har du vært mindre på harrihandel?
3: Jeg har vært på harrihandel en gang.
1: Å, ja, faen.
2: Malin bor jo i Bergen.
3: Ja,

0: Spisnægge.
1: Sikkerkola.
2: Kameloso.
3: I didn't know what the fuck sikkerkola was.
4: Kameloso.
5: Oh, kameloso.
6: I didn't know what kameloso was.
7: Vi forstår hinanden ikke.
8: Jo, det jo, selv om vi tre naboland som deler et ganske likt språk, så det veldig ulikt. Det er mange ord som rare
9: ja.
8: For oss nordmenn,
9: mm.
8: i hvert fall da.
9: Hvert
8: og det det vi tar utgangspunkt i nå, i dag, for jeg har planlagt 6 danske ord og 6 svenska ord.
9: Ja.
8: Okay. Og så skal vi sammen, selv om jeg vet, så skal vi liksom gjette hva det disse ordene betyr. Og tenker vi starter først
9: ja.
8: Med et ord fra søta bror. Ikke det
10: svaret? Lille søte bror.
9: Ikke det de kaller oss?
8: Kanskje det.
10: Nei, ikke svenskene. Nei, vi søte bror?
9: Jeg vet ikke.
11: Jeg føler meg bra utenfor meg hverandre, kanskje.
8: Et ord fra dumme svenskene, da.
10: Ja.
8: Vi starter på, og jeg skal prøve med uttale, for der blir det bedre content.
9: Ja.
8: For det vi går for.
10: Ikke ta bergensk på dansk, da.
8: Nei. Pulka.
9: Pulka?
8: Ja, det svenskt ord.
10: Som jeg hørte nå.
8: Pulka.
10: Pulka.
11: Ikke pula, kanskje?
9: Nei.
8: Jeg kunne ikke funnet på å ta på
11: sånn. Pulk, men vet du hva en pulk er?
9: Ja, men jeg tror ikke det det samme.
8: Veldig bra, da, tror jeg, Kim.
11: Ja.
10: Dulte borti noen, ville jeg tenkt.
11: Noen som trekker nå.
8: Ja, fortsett.
9: En pulk?
11: Ja, for pulk jo sånn som man har bag når man står på
10: skit. Du drar noen.
9: Oh, ja.
11: En pulka. For en.
8: Ja.
11: Jeg sier en kjærre eller noe sånt.
8: Nei, det vinter. Det vinter.
11: Ski?
8: Det vinter.
9: Det truga, liksom?
10: Er det akebrett?
8: Ja!
11: Oh!
8: Pulka, akebrett.
10: Ja,
8: veldig bra.
9: Akebrett.
8: Vi tar et til svenskt ord, som det her får vi til. Semester.
10: Halvår.
9: En årstid.
8: Ja.
9: Et semester.
10: Oi.
11: Hæ?
9: Er det ikke et halvår?
11: Nei. Et studiehalvår.
10: Men det noe med sesong?
8: Ja, ikke nødvendigvis.
10: Oi.
8: Man kan vel si sånn, jeg skal på semester.
11: Og på fest?
9: Åja, det den der avslutningen deres.
8: Nei.
11: Det fest? Det noe sånt?
10: Ja, skal
8: jeg.
10: Ferie?
8: Ja.
10: Oi!
9: Ja.
8: Herregud.
10: Da jeg 2-2.
8: 2-2. Ferie.
10: Hvis dere andre gidder å steppe opp litt, så slipper jeg å prate hele dagen.
8: Ok, nå hopper vi over på et danskt ord.
9: Ja.
8: Sotsko.
10: En gang til.
11: Det må du si.
8: Sotsko.
9: Som i sotsko?
8: Jeg kan si det også på norsk. Ja. Sotsko.
9: Sotsko.
10: Skopus.
8: Nei.
9: Sotsko.
11: Sotsko. Det er som en sko. Det sånn sure føtter, sånn som man har på i smågården?
10: Det en støvel.
8: Nei, vi riktig verden.
10: Vi riktig
11: verden. En fin sko, pen sko.
9: En støvlett?
8: Ikke så pent.
9: Oi. En støvlett?
10: Sneakers.
8: Nei.
11: En hva det heter sånn tur?
9: Loafers.
11: Støvel. Nei, det har jeg sagt støvel.
8: Malen kanskje inne på det, men ikke så formelt.
11: Clogs.
8: Og så formelt.
11: Clogs.
8: Hva det på en måte?
9: Klogger.
11: Tre sko.
8: Så, ja,
9: inne sko?
8: Som også kaller
11: det. Tøfler.
8: Ja.
10: Tøfler.
8: Tøfler.
9: Jeg følte at den egentlig var min.
11: Nei.
9: Den
8: er min. Du må ikke viske sånn.
9: Ok.
11: Tøfler. Ja.
8: Ok. Skalspenn.
9: Unnskyld?
10: Det søppelkasse.
9: Jeg tror du har noe i halsen.
8: Ja.
10: Det søppelkasse?
8: Det søppelkasse.
9: Hva sa skrælspenn?
11: Du er jobb, sier du sånn?
9: Skrælspenn.
8: Skraldespann.
9: Okay.
10: Det var mitt kallenom på jobb, så
9: Det er ikke et kompliment.
8: Ok.
10: Det etter hvert.
8: Så kjører vi opp på noe svenskt her.
9: Ja.
8: Puss.
9: Det er kyss.
10: Ja.
8: Ding, ding.
9: Puss, ding, ding.
10: Det er kyss.
8: Kyss. Ok.
10: Så hvis du får en puss på...
9: Så får du puss, puss, så får du nøtt. Kjære Trond Viggo, eller?
8: Kjære. Ja. Ok.
10: Ja.
8: Kissa.
9: Tisse?
8: Ja!
10: Wow. Ok!
11: jeg kan't!
10: Kyss og tisse,
11: oh my god. Nå fikk jeg sånn en mind...
10: Blow?
11: Men dette her... jeg kan't. Kan jeg si en?
8: Ja, du kan ta en digresjon.
11: Olla.
8: På skateboard?
11: Nei.
10: Olla.
11: Svensk.
9: Olla.
11: Olla.
8: Er det bæsje?
11: Og olla på noe.
10: Jokke?
9: Sutte?
11: Du ganske nærme.
9: Jokke? Klemme? Olle? Dunke?
11: Det er...
10: Bange?
11: Det er å...
9: Pøke?
11: Det er et eller annet med...
9: Altså, du vet ikke det engang?
11: Med, nei.
10: Hva er tåen?
11: Jeg er ganske sikker på at det er å ta og liksom gni tissen sin på noen. Tissefanten sin på noen.
9: Er det noe? Eget verb?
11: Og olle, liksom. Og gni tissen på noen.
10: Gnikke?
11: Ja,
8: og de har et verb for det, ekle svensker.
9: Ja.
10: Fy faen meg.
8: Okay. Takk for den.
11: Ja, bare hyggelig.
8: Bra digresjon fra Lars Joakim.
9: Jeg har det.
8: Vi beveger oss videre. Neste svenske ord. Smørgås.
10: Oi.
11: Smørgås, det har jeg hørt før.
9: Ja, jeg har også hørt det før. Smørgås.
8: Men du, vi er i riktig landskap.
9: Hva sa
8: landskap,
10: du? I riktig landskap. Hva sa du? Jeg sa eggerøre.
11: Rømme.
8: Nei.
11: Fløte.
9: Saus?
8: Nei.
10: Aioli.
9: Smørbrød?
11: Smørbrød? Smør?
8: Ja!
9: Det er smørbrød?
8: Ja, var det Joakim? Jeg hørte du sa den, var det.
9: Jeg sa det før, det!
11: Smørbrød eller smørbrød?
8: Ja, jeg hørte det. Bra, det er smørbrød.
9: Jeg har tre.
8: Nå kjører vi et dansk
11: ord.
8: Et dansk ord, det er frokost.
10: Lunch.
9: Det er lunch.
8: Ja, bra.
11: Så sykt
8: det er. Den er litt sånn tricky.
9: Ja, den er vanskelig.
8: De lurer deg.
10: Kan jeg ta en digresjon? Bare yay or nay til det norske språket, fordi morgenmat er jo frokost der. Stemmer dere yay or nay til å bytte inn morgenmat for frokost her i Norge?
8: Ja, hvorfor ikke?
10: Jeg stemmer yay.
11: Jeg stemmer nei.
9: Jeg stemmer litt nei, egentlig. Frokost kommer fra tysk.
8: Det er jo så elegant. Morgenmat.
10: Det er jo så hyggelig.
9: Ja, frokost kommer fra tysk. Det betyr det samme.
8: Kan ikke bare ha det
10: dansk. Vet du hva tyskerne gjorde?
8: Wow. Okay, neste. Lommeregner.
9: Kalkulator.
8: Ja!
9: Yeah.
11: Wow. De sier det i Bergen fortsatt, tror jeg.
9: Nei.
11: Jeg tror de sier det i Bergen.
9: Vi kommer siste da, Mathias.
11: Ja, siste. Ja, men vi kommer ikke videre her.
8: Et dansk skill. Hindbær.
9: Er det bringebær, ikke det? Jordbær. Ja. Bringebær.
8: Nei, hva velger du?
9: Bringebær.
8: Ja,
10: det er riktig.
8: Bra!
9: Jeg vant. Ja. Jeg har det flest.
8: Ja,
11: du har studert språk, da.
9: Ja, det har jeg.
8: Du er høyreferdig. Språkvant type.
11: Skal vi høre litt svensk musika?
9: Ja.
11: Sier de det? Musika? På svensk.
9: Ja.
11: Nei, i hvert fall, vi skal høre Dina Ögo med dårlig TV. Woop!

0: Kaching! Pappa betaler! Varsågod, son! Kom, skal du få ukepenger!
1: Ja, det er min uke å bruke ukepenger.
0: Ja.
1: Og hvis ikke dere husker fra første gangen vi hadde dette stikket, så har Mathias gitt hver av oss 50 kroner til hver vår uke. Mm. Denne uken var det min uke. Så jeg har hatt 50 kroner.
2: Du lever på 50 kroner i en hel uke?
1: Nei, det er ikke det. Jeg har brukt 50 kroner som jeg kan kjøpe meg noe jeg har lyst på. Så jeg har kjøpt noe som jeg tenker at Mathias kommer til å sette veldig pris på da. Okay. Så jeg kan lukke øynene.
0: Ja.
1: Jeg har også kvitteringen som dere skal tro på hvor mye jeg har betalt for han. Så jeg bare, hvis du stikker ut hånden din nå, mens du har lukket øynene. Ja. Vær så god, Mathias.
2: Hva faen? For deg som ikke er egnet, jeg får si. Hva
1: er det? Ikke brukt, du kan ta på den, Mathias.
0: Mamma har kjøpt meg en brukt truse.
1: Jeg har kjøpt meg en truse. Du kan få bruke den også.
0: Den var kjempefin.
1: Sant, den er fin.
0: Får vi en try-on? Ja, hvor er resten, på en måte? Det er bare en bitteliten tråd her.
1: Jeg har kjøpt den minste truse. Jeg fant. På
0: Kubus.
1: Wow. Og grunnen til at jeg har valgt å gjøre dette her, det er to ting.
2: Mathias liker veldig små truser.
1: Det er tre ting. Mathias liker veldig små truser. Og så er det at det er at Bine sa, ikke det er morsomt hvis du kjøper en truse. Og så tenkte jeg, jo, det er sikkert litt morsomt. Men også er det for at det er I Love Salg på Trondheim Torg nå.
0: Mm.
1: Så du kan gå opp og kjøpe nytt undertøy.
0: For 50 kroner?
1: 40% av. Så denne kostet 48 kroner.
0: Wow. Damn. Stil, da har du 2 kroner til gode.
1: Ja. Og de tenkte ikke at jeg kunne donere til Redd Barna.
2: Wow. Ok.
1: Så.
0: Damn. Nice. Wow.
1: Jeg kan jo bare holde den opp sånn. Nei.
0: Så ser man.
1: Det er faktisk verdt. Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke den en gang. Kanskje sånn.
0: What? Gjør det litt da. Martine setter sikkert pris på den.
1: Helt sikkert.
0: Jeg synes den var kjempefin.
1: Sant?
0: Altså, hvis ikke du går, men går...
1: Går du, man. Men hva, er det godkjent?
0: Ja, det er bra. Det var veldig overbevist, Mathias. Vil du gi inn et terningkast?
1: Ja, hva? Ga du Christian terningkast? Gjorde vi det?
2: Nei, men vi må kanskje vente til alle er ferdige.
1: Okay. Ja, du kan rangere oss til slutt.
0: Men det er godt brukt. Jeg kan like en salgshund. Det er bra. Bra jakta. Nice.
1: Jeg har trengt litt undertøy da, for å si det sånn.
2: Nei,
0: ja. Da valgte du den.
1: Ja, så valgte jeg den.
0: Mm. Jeg skjønner jo hvor det var halv pris, det er jo bare en halv pris. Det er ikke mye stoff der.
1: Nei, altså sånn, faktisk, dette her må jo gi deg hemorrider eller sånn.
0: Bare å ha den på off.
2: Ja.
1: Hvor skal dette på en måte?
0: Den kommer til å revne den. Det vet vi ikke. Vi vet veldig godt hva den tynne tråden er skal male.
1: Ok, nok om dette. Nå skal vi få på litt mussa igjen.
2: Ja, men nei, før mussa, det er jo min tur nå.
0: Ja, neste uke, Lars Joakim, så er det din tur til å få ukepenger.
1: Du kan få deg en sånn her.
2: Ja. Jeg må komme meg til TET, Trondheim Torg,
1: og utnytte
2: salgene.
0: Så, jeg er spent på hva Lars Joakim bruker sine økonomiske midler på.
2: Det er jeg også. Det kan være at jeg bruker det på denne gruppen her. Smøgment, V-Formation. La oss høre litt på deg.

0: Du kan ikke sniffe i mikrofonen.
1: Jeg tror ikke vi har skrudd på.
2: Det var Hope.
0: Med After Past and Present.
2: Og noen ble litt catch off guard av at mikrofonen var på.
0: Ja, det var gøy.
1: Jeg ble så rørt, så jeg måtte snufse litt.
0: Veldig fin musikk av After Past and Present. De var nylig aktuelle med konsert via Konsertgalleriet. Den 2. september. Og dette var en låt som ble sluppet 28. august. Så da, den har liksom ligget inne på lager litt, så endelig har vi fått spilt den. Bandet består av Børge Brustad på fela, Åsne Fossmark på sax, Livi Smith på cello og vokal, Sondre Moshagen på piano, Herman Hestbeck på tuba og Gustav Thornberg på tromme og perk.
1: Shit, det var mange.
0: Ja, det er super.
1: Ja.
0: Veldig flott lydbilde, synes jeg.
1: Ja, veldig fint. Det var veldig fint, meshet veldig bra. Mm. Og så synes jeg liksom, ja, det var, hadde liksom, eller alle instrumentene var liksom med på, det var ikke noen som ble utelatt. Det er jo veldig fort at noen på en måte drukner litt så...
0: Stort litt bilde.
1: Ja, ja, det er det. Men det funket, det funket flott.
0: Jeg synes også bruken av stryk er utrolig flott. Jeg er jo strykentusiast, da må jeg jo bare innrømme.
1: Ja, enig.
0: Så det er alltid veldig friskt og deilig å høre på musikk med både cello og fela innenfor vår gitte jazz-sjanger. Men hvordan går det med oss i studio da?
2: Vi sitter og snufser.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg er ikke egentlig syk, men jeg vet ikke. Jeg er litt sånn... Jeg måtte skynde på det i studio, for jeg glemte at det var sending i dag, men... Kanskje det at sånn satte meg litt ut, at jeg har vært litt sliten. Jeg har sittet inne på et rom uten lys på Dragvoll, og det er aldri bra.
0: Det er dystert.
1: Det er dystert.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har ikke fått gjort så mye heller. Så.
2: Men, nei, men det er fortsatt et håp.
0: Det er fortsatt et håp. La oss redde dagen til Jenny.
1: Ja, please. Ja, den er redd allerede.
2: Altså, Edvard satt der og sa at det var så kaldt i studio, men vi to andre har jo stresset oss hit, så
0: vi er veldig
2: varme.
0: Men nå har jeg jo begynt å få varme litt i meg, merker jeg. Det er varme energien av godt vennskap i studio som preller av på meg her.
1: Ja, det er bra. Hvordan går det med dere?
2: Nei, jeg har hatt en ganske fin dag egentlig så langt, eller frem til jeg innså at jeg måtte hive meg hit. Men jeg har satt og har sett litt Lord of the Rings.
0: Extended cut?
2: Ja.
0: Ja, riktig.
2: På DVD.
1: Ja, på DVD, det er bra.
2: Og så har jeg spilt litt Stablemates.
1: Jeg så nettopp siste Hobbiten-filmen.
0: Mm. Oi, hva synes du?
1: Det var helt forferdelig.
0: Ja,
1: det
0: sant?
1: Var jo alt, det var akkurat det samme som alle de andre tre Hobbit-filmene.
0: Ja, det er ganske
1: og
0: drit.
1: Og det var bare krig, og det var ingen spennende ting som skjedde.
0: Nei, det er jo det som på en måte hele greia med den. Nå snakker jeg som en stor Lord of the Rings-entusiast, og Tolkien-entusiast. Selv om jeg bare har lest første halvdel av både Hobbiten og Ringens Felt.
1: Du kan ikke kalle deg en Tolkien-entusiast hvis du ikke har lest
0: den. Ja, men jeg har sett jævla mange YouTube-videoer. Jeg synes jeg er unnskyldt.
1: Har du falt i sånne der
2: kaninhull?
0: Ja. Sitte i timesvis, jeg. Og bare lære om Gandalf som er ute og leter etter Gollum i mange år. Jeg kan Lauren, folkens. Jeg har bare ikke lest det. Jeg har fått det inn gjennom andre medium.
1: Ja, skjønner.
0: Uansett. Ja, det går greit med deg også. Jeg har vært på øving, og jeg kom på sending. Det er egentlig alt jeg har gjort i dag. Og det er fint vær, og det er deilig å leve. Og det er deilig å høre på ny musikk. Så neste låt jeg har med meg, det er Espen Reinertsen, som har sluppet en låt på en plata, som nå heter altså Låten skal jeg følge deg til havet. Og her får vi den.

0: Da var Skal jeg følge deg til havet med Espen Reidertsen. Resterende musikere. Heivind Lønning på trompet og Erik Nylander på tromme. Og Espen Reinhardsen spiller altså alt annet du hører.
1: Bare alt annet?
0: Ja, ja, ja. Her står det. Saks, fløyte, vokal, elektronikk og programmering.
1: Oi, oi, oi, ja, det var ikke verst.
0: Jeg synes dette her låter utrolig kult.
1: Ja, veldig. Og det skiftet sånn. Eller sånn, det gikk fra sånn der ja, havstemning. Den der bare, nei, hva er det for noe?
0: En sånn dream
1: klarinett, bass klarinett. Den der ja. Så var vel sånn hav, sånn bølgeskvulp.
0: Mm.
1: Og så til den der Mario crazy.
0: Ja. Jeg synes den bærer et sånt et preg, et litt sånn altså, jeg vet ikke om jeg har noe bedre ord for det, en sånn litt sånn skandinavisk preg. Det mener jeg på, ja. På den beste måten mulig, på en måte.
1: Ja, jeg har et fag med en veldig flink foreleser som handler om musikk og nasjonalitet.
0: Mm.
1: Og nasjonal identitet, sånt. Hvor vi lærer om det her.
0: Ja.
1: Om liksom hva som høres skandinavisk ut. For det er mest fokus på Norden. Og det er veldig ofte vi kommer tilbake til den der sånn klangrommet. Eller at det er veldig sånn åpent i sånn skandinavisk musikk. Og det føler jeg, det er sikkert derfor.
0: Men det er jo ikke sånne synta. Og jeg tror at røyksopp egentlig har veldig mye med det å gjøre.
1: Ja.
0: At de har satt et eksempel på hva er det som på en måte er nordisk musikk.
1: Det er sant. Det er veldig mye synt ut og går i jazzmiljøet også.
0: Ja.
1: Det er liksom mye, ja, mye av det.
0: Det er et gøy spørsmål å stille seg selv, og hadde på en måte da vært såpass sterkt. For man har jo selvfølgelig fjell i jazz, men det er sånn super sånn 60-tals, 70, eller sånn 70-tals, tenker jeg. At jeg tenker kanskje ikke at fjell i jazz er like representativt for nordisk og norsk jazz nå lenger, men at det er mer en sånn bevegelse og et preg.
1: Mm.
0: Jeg synes dette her er på en måte, hva skal du si, den nye, nye fjelljassen.
1: Ja, det gir mening.
0: Og så, ja. Kanskje Røyksoppe har hatt en finger i spillet der med sånn soundutviklingen.
1: Jeg vet ikke. Ja, det liker jeg, tror jeg, altså. Røyksoppe er bra. Jeg hørte nettopp på det gode gamle albumet, på å si. Det,
0: altså Banger-albumet.
1: Det Banger-albumet, hva heter det igjen?
0: Jeg vet faktisk ikke.
1: Sunset AM, nei. Et eller annet AM. Det er sånn oransje og sånt.
0: Mm.
1: Ja, det var skikkelig, skikkelig bra. Det er veldig lenge siden jeg har hørt på liksom, ja, elektronisk musikk. Og jeg er egentlig veldig glad i elektronisk musikk.
0: Forresten.
1: Det var et frispust.
0: Navnet på Plato, som denne låten er fra, heter Venus er i håret. Og den ble sluppet i mai, så dette er en av de albumene som jeg liksom ikke har fått spilt i løpet av sommeren, så vi tar litt igjen her.
2: Ja. Er det mer synta og sånn litt sånn analoge lyder i nordisk jazz for tida?
0: Jeg vil
2: si, enn kanskje jeg si amerikansk da?
0: Ja, jeg vil si da. Jeg har i hvert fall da inntrykket
2: ja.
0: At det er en ting som folk er veldig opptatt av. Men det bygger jo fortsatt på, liksom, det du sier med det klanglige og det store, at det er, sånn, det er lettere å oppnå en sånn, et soundscape med elektroniske effekter.
1: Ja, det er sant. Og det er veldig mange liksom, store figurer i norsk jazz som holder på med masse prosjekter. Sånn Håvard
0: Øyfles.
1: Og ja. Anna Uland. Jeg er også veldig på masse greier.
0: Ja.
1: På synt, blant annet. Og
2: Lukte det er en
1: veldig, veldig fin overgang til neste låt, som vi skal spille sånn her, av eller Uland.
0: Ja, da, jeg kan jo si litt om akkurat da. Jeg var såpass frekk at jeg tok kontakt med Anna i dag, for jeg tenkte at hun slipper jo plata med Science Fair, i morgen. Og da har jeg vært veldig giret på ganske lenge. Det har vel du jo manglet.
2: Ja, det virker som det blir veldig kult av det lille jeg har hørt.
0: Ja, hvor er det du har hørt?
2: Det er, jeg lurer på om det er noen greier på SoundCloud som jeg har sjekket ut.
0: Ja, ja, vi så på det i går faktisk.
2: Mm.
0: Så vi har vært ganske giret på dette. Det er jo et band som har spilt litt rundt omkring i Trondheim og ulike festivaler. Og ja, slipper som sagt en plata i morgen. Og da har jeg kontaktet hun og spurt sånn, hei, er du gira på, at vi skal få spilt en av de låtene da? Så hun har sendt den over til oss. Den heter så mye som A Day at the Seaside. Hun beskrev det som en litt roligere låt av det på plato, og ville gjerne at den skulle bli spilt. Så, ja. Skal vi ikke bare prøve å spille den av?
2: Ja, ja.
0: Hvis det går an.
2: Det skal jo gå an det. Vi kan jo si at din plata heter Sugar in the Morning, da. Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Er det ikke liksom morgenstund har gull i munnen, da?
1: Eller sånn kaffe, sånn sukker i kaffen, liksom.
0: Skal vi spekulere på dypheten da?
1: Det betyr så mangt. Det kan bety så mangt.
0: Men her kommer altså låten A Day at the Seaside med Science Fair.

0: Altså, Vann du livet med Yukimi featuring Dina Ögon som spiller på fredag. Og en, også en som heter, en artist som heter Little Dragon og som er på den låta. Masse flinke folk og veldig, veldig fin låt. Jeg synes vokalisten i Dina Ögon har sånn veldig, veldig flott stemme.
1: Jeg har en gøy story om det.
0: Ja?
1: Det var en venninne av meg som var sånn helt, helt overbevist om at bandet heter Dina Ögon fordi vokalisten heter Dina.
0: Ja, og det er flere som har trodd. Og
1: at Ögon var etternavnet.
0: Ja.
1: Og så var det morsomt.
0: Ja, det er gøy.
1: Men det er jo altså dine øyne på svensk.
0: Jep, det er det. Over til
2: morsomt.
0: Ja, det er morsomt. Over til...
1: Ja, fuck det.
2: Sorry, det var skikkelig stikk. Neste låt vi skal høre er av Niklas Knudsen, som er en dansk... fyr. Ja, beklager, jeg husker ikke hvilket av instrumentene han spiller, men han har kommet med en låt som heter To Brazil With Love. Så da tenker jeg vi hører den.
1: Han er gitarrist og vokalist.
2: Ja, takk, Edvard. To Brazil With Love.

0: Mars Basho feat. The classical bass her på Sagtan.
1: På Sagtan. Skikkelig...
0: Spesiell?
1: Skikkelig spesiell, skikkelig breakbeat, jungle... Litt rolig også samtidig.
0: Ja, hva heter beaten, Atle?
2: Det her altså dette jungle. Mm. Dette sånn, eller liquid drum and bass.
0: Men har ikke beats, hver beat et navn? Eller hver
2: altså, break? Jo, break. Altså det høres ut som aim and break, mest sannsynlig.
0: Mm, ikke bekreftende.
3: Mm. Hva gjorde du i sommer da, mens du hørte på denne, Sofia?
1: Jeg vil tro at enten så gikk jeg fjelltur, eller så var jeg nok på vei til et fors, antageligvis.
3: Gikk du fjelltur alene da? Eller hadde du AirPods mens du gikk med andre?
1: Ja, nei, jeg gikk alene, ja. Alle fjellturene jeg gikk i sommer gikk jeg alene. Ja. Så, sånn er det. Ja, alle disse låtene jeg har med i dag i hvert fall er nok noe jeg har hørt på mens jeg har vært oppe i fjellet, antageligvis. Men jeg hørte ikke, altså for å være helt ærlig, så hørte jeg aller mest på norsk folkemusikk mens jeg er i sommer. Fordi jeg var så mye liksom i bygdeland, Telemark.
3: Hvor, ja.
1: Ja, okay. Så da funket det.
3: Dro du rundt i Norge, eller kun Telemark?
1: Hva sa du at?
3: Dro du rundt i Norge?
1: Nei, jeg jobber i Telemark. Ja. Så det var liksom der jeg oppholdt meg da. Og når jeg ikke var der, så var jeg bare på hyttetur og stakket dritt.
2: Hun har egentlig en del av en duo som heter Bygdetrap.
1: Ja. Ja, men det er faktisk der jeg er om sommeren. Det er der de er fra. Rauland.
3: Wow.
1: Ja, så det er litt grovt, ass. Hva med dere? Hva gjorde dere på i sommer?
0: Hørte på masse bra musikk.
1: Mm. Og Blig.
0: Ja. Mm. Mm. Og over fjellet, men ikke Telemark.
1: Nei. Hvilke fjell var du i da?
0: Fjell på Tynset. Jupp. Det er der det skjer, sånn egentlig.
3: Tynset-krysset.
2: Nice. Jeg har i hvert fall tilbrakt sommeren min i Berlin. Jeg skal ikke si for mye om det nå, for folk er så drittlige å høre på det. Men dere skal få høre...
3: Nei,
2: på et senere tidspunkt. Dere skal i hvert fall nå få Thunder Major av Planetary Assault Systems, som... kanskje beskrive sommeren min på en veldig god måte. Planetary Assault Systems er aliaset til en techno-DJ som også er kjent som Luke Slater. Han er faktisk en av de mest legendariske techno-DJ'ene og en Berghain resident. Denne låta er en del av EP-en han, eller albumet faktisk han slapp i rett før sommeren på labelet til Berghain som heter Ostbuton. Og dette albumet heter Planetary People. Og to uker før det kom ut, så spilte han det live på Berghain, 1,5 time, og jeg var der.
1: Oi,
2: det var helt episk. Dere kan bare insane. Føle på en brøkdel av hvordan det var ved å høre denne låta.

0: Hva rater vi denne sangen? Eller låten?
1: Jeg rater 8 av 10.
2: Oh.
1: Ja. Jeg veldig glad I kneecap da. Og, jeg, og det også derfor jeg må si at jeg har hørt bedre kneecap.
2: Mm.
1: In my opinion.
0: Ja, men de har mye bra.
1: De har veldig mye bra. Veldig mye, jeg har også hørt bedre elektronisk kneecap. Noen kneecap låter som har vært bare helt insane som jeg har på minnepinnen min som jeg kan spille ute liksom.
0: Mm.
1: Som jeg synes ganske sykt. Selv den der Powerful. Hvis jeg har hørt den. P-A-R-F-U-L. Powerful.
0: Oh.
2: Ja, men da må du si det med riktig...
1: Powerful. Og hvor hele greia innledes liksom med en prat om The Troubles. Sånn, ja. Yeah, it was a big splat in the... Nei, jeg skal ikke starte. Men hva det du har gjort I sommer da, Embrett? Eller har du sagt det litt allerede, kanskje?
0: Har vi tynset krysset?
1: Ja,
3: ja, jeg har jo hengt mye I det krysset.
1: Ja.
3: Det jo sånn stoppskilt der, så man må stoppe. Ellers får man bot på 10.000. Mm,
1: det var veldig mye.
3: Og det sant. Det sant.
0: Har du fått bot før?
3: Jeg har aldri fått bot. Men jeg har sittet på med noen som burde fått bot.
2: Ja, jeg har sittet på med en I går som I dette studio som burde fått bot, for å si det sånn.
3: What? Og det deg? Hadde ikke du øvelseskjøringstime for henger?
2: Nei, det var I dag, men vi kjørte jo sammen I går. Eller du.
0: Er han tilfelligvis fra Tynset?
2: Han fra Tynset. Ja, da, han kjører pent. Ish. Ja.
3: Det var bra.
2: Det var innenfor. Innenfor loven.
3: Men vi hadde mest crusty hyrebilen I manns minne.
1: Mm.
3: Det var liksom det ja, var en lag med brus på utsida som
2: så ille at du ikke klarer å starte den en gang da
1: noen
2: har
1: liksom
3: helt en 1,5 liter urge over bilen og latt det tørke
1: what?
0: Oppå,
3: det, det føltes sånn ut I hvert fall
1: ja.
3: Når jeg tok på bilen
1: uff, sticky car
3: mm -hmm.
1: ikke digg
3: nasty. Neste låt da
2: neste låt ja, vi har en låt
3: Move for me den jeg som har med
2: yeah.
3: av Cascade Og Deadmau5, han ikke kreditert. Jeg vet ikke hvorfor. Men ja, god progressiv låt. Sånn, fra rundt 2008, veldig god tid, synes jeg, for musikk.
1: Mm.
2: Det Tynset sommeren, på en måte?
3: Åh, Tynset sommeren 2008, fy faen. Eller tenkte du på låta?
2: Se på jævlig sånn. Det sånne der bukser med flammer og sånn.
3: Mm-hmm.
2: Helt overtenning.
3: Skjærox med flammer.
2: Skjærox med flammer, ja.
1: Mm. Det gøy.
0: Og battery.
1: Men hva gjorde du mens du hørte på denne låta da? I sommer.
3: Kjørte bil da, I krysset.
1: Ja.
3: Med henger.
1: Regge.
3: Ja.
1: Regge litt.
2: Regge.
3: Ja. Rygge med henger. Kjøre med henger.
1: Regge med henger.
3: ja.
1: Henge med henger.
2: Ja, undervurdert.
3: Det sommer. Det ikke så mye mer til en plass, men...
1: Nei.

0: føler jeg er i sånn Super Mario Bros. Univers, bare kanskje litt oppfattende, liksom.
1: Jeg føler jeg er i sånn et korallrev på Ariel. Sånn dansefest i et korallrev med Ariel, og så er det masse sånn krabber.
2: Masse krabber. Jeg tenkte på sånn 10 hours crab dancing.
1: Ja, ja, ja, ja. Den er sånn crab rave vibes. Ja. Men jævlig chill.
2: Ja, den var bra.
1: I love this song so much.
2: Bergen, ass.
1: Ja, I know. Bergen er crazy.
2: Ja.
1: Nei, så mye bra kommer ut av Bergen.
2: B-town.
1: Ja, man må nesten bare bli takknemlig.
2: Kato, for eksempel.
1: Hva sa du? Kato?
2: Kato.
1: Kato, for eksempel. Ja, det er ikke vår sjanger, men all right.
2: Jo da, Club Kato, elektronisk.
1: Ja, det er sant. Mm. Det er sant, faktisk. Jeg tenker vi bare må hoppe videre, fordi jeg er så jævlig giret på å høre hva dere har hørt på.
2: Ja, neste, Lovesick av Lindstrøm og Christa Bell. Jeg var på Lindstrøm på Vinjerock i sommeren. Mm.
1: Han har hatt en aktiv festival i sommer, han.
2: Ja.
1: Ja,
2: enig. Han har jo vært i gamet i all tid.
1: Mm.
2: Kjenning i norsk elektronika. Fy søren så mye bra han har. Men denne låten, litt roligere. Og på gode, håper jeg, høytalere. Det var så bra.
1: Nice.
2: Shout out til Dorte, som viste meg denne låten på Vinjerock.
1: Shout out Dorte, og takk Lindstrøm for alt du har gjort.

0: Boom.
1: Er dere enige at denne låten er litt sånn sexy?
2: Ja, den er veldig sensuell.
1: Ja,
0: ja. Word.
1: Veldig bra.
2: Ja, kanskje det er det nye i norsk elektronisk musikk.
0: Nye Tynset-reggen, liksom.
2: Litt sånn sexy, ja.
1: Kanskje det skal være tema for en sending.
2: Ja, det er jo veldig mye elektronisk musikk som er skikkelig sexy.
0: Tynset-reggen, tema.
2: Kunne det vært.
1: Tynset-reggen.
2: Ja. Nei, men den smalt, altså.
0: Men Embrett, du har vært i Oslo i sommer.
3: Ja.
0: Fant du den fineste jenta i Oslo?
3: Jeg gjorde det.
0: Ja?
3: Mm-hmm. Som nå er samboeren min.
2: Oi!
3: Og det er også neste sang.
2: Det er lekkert, ass.
3: Ja, heldig.
2: Mm.
3: Skal jeg snakke mer om den, eller skal du spille den? Vi har litt dårlig tid, kanskje bare spille den?
0: Nei, det går bra, bare prate.
3: Ja, det er Leoparden. En veldig morsom karakter. Han ser veldig morsom ut. Jeg vet ikke om den er morsom, men det ser sånn ut.
0: Hvis det ser ut som han er morsom, så pleier man å være det, føler jeg. Mm. Ja. Men også folk som ikke ser morsom ut i det hele tatt, er det mest morsomme.
3: Mm.
0: Noen som...
1: Vegard Tryggeseid.
0: Hva heter han? Basil Mårud?
2: Ja, Marco Reinertsen.
0: Ja.
2: Mm. Han er jævlig funny, ass.
0: Han ser ikke sånn ut.
3: Mm. Nei, men han ser veldig morsom ut. Han ser goofy ut, liksom.
2: Mm-hmm. Man hører at han har en goofy stemme også.
3: Ja, det er det. Jeg ser meg personligheten hans. Gjenspeiler stemmen.
2: Mm.

0: litt sånn
1: sommeren trender.
0: Ja. Mm. Saksofonaktig slutt. Jeg lov å si saksofonaktig når det var en saksofon. Det er jo bare saksofon slutt. Saksofon. Ja. Ikke aktig. Det er sant.
2: Se på meg sånn, en saksofon og en sigg på en balkong.
0: Det kan du gjøre begge meg... deler samtidig? Spille ja, saksofon du, og ta en sigg?
2: Ja, du kan jo puste både inn og ut.
3: Røykmaskin.
0: Mm. Ja, det er sant.
3: Var du med sånn, i Oslo?
2: Ja. Nei, jeg var ikke det. Litt.
3: Ikke neste gang.
2: Passer mye. Sånn, en tynsteting kan ikke være for mye i Oslo.
1: Han synes det var for mange
3: trafikklys. Hva liker trafikklys. Du minst med Oslo?
0: Oi.
2: Ja, det er som Atle sier, det er trafikklys. Jeg har aldri lært regler for trafikklys. Null tull. Det var ikke noe... Det var liksom...
1: Ja, han kjørte på rødt to ganger i går.
0: Er det sant?
3: Nei.
0: Uff da.
3: Hembrett.
1: Det var sånn, du vet når det har vært gult liksom, litt for lenge.
0: Mm.
1: Ja, han kjører på de.
0: Ups.
2: Taxi grønt.
3: Takk å oute kollegaen din på radio her.
0: Ja, det er sykt, ass. Ja.
2: Men hevn er søt.
0: Mm. Mm. Jeg synes egentlig ikke så mye om Oslo sommer, for å være ærlig.
3: Ikke?
0: Og jeg er derfra til og med.
2: Oh.
0: Mm.
3: I love Oslo sommer.
0: You do?
3: Mm. And she's from Bergen. Bergen.
0: Det er crazy.
3: Ja.
0: Ja, nei, Oslo sommer er jo nice, fordi at vi har i hvert fall sol og godt vær.
3: Det er det.
0: Men bortsett fra det. Men en kis som er fra Oslo, som jeg vet ikke er Oslo sommer, fordi han bare er sjofer rundt seg og syk med det, er Kingskukål, ass.
2: Mm. Yes!
0: Ja, det er ikke jeg som har med denne låten i dag, men jeg skulle ønske det var meg, fordi jeg elsker dette albumet.
2: Enig. Og det ble jo også...
1: Er vi på Lianbanen nå?
0: Er vi på Lianbanen?
2: Det ble også...

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Norge leder mot Brasilien.
2: Vi har sittet her og ventet i år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
3: Hella!
4: Hei!
5: Hella.
3: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
4: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
3: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skrive på.
4: Jeg tuller.
3: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men i dag er vi klare for en ny dag. Og vi er alle tre igjen.
4: Det er vi.
3: I studio.
5: Joho!
3: Hvem er det? Alex?
5: Alex.
4: Kristine.
3: Og Yngvild, som er meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
4: Ja.
3: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
5: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkiaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
3: Ja.
5: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
3: Ikke?
5: Nei, det var typ sånn, det var sånn 20 grader typ. Og så var det overskyet et
3: 27?
5: Par dager.
3: 27? Nei,
5: ikke 27. Det hadde vært, det er ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var fortsatt mye varmere her da.
3: Ja.
5: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
3: Ja, det har vært ganske digg her altså.
4: Ja, det har vært veldig nice.
5: Men så var det all inclusive, og det var digre. Uendelig med mat og drikke, kan man komme og be om.
3: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all inclusive-en.
5: Ja, det var noe sånn 4000.
3: For flyreisen også, det er jo
5: men
3: helt...
5: Men pro tip er å bruke sånn restplass.
3: Mm.
5: Ja. For det finnes sånne nettsider som legger ut masse sånne restplasser. For det er jo ikke, det er jo det vi merket når vi var der nede, det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ de eneste, eneste på hotellet.
3: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje.
4: Nei,
5: 10. april i Tyrkia. Det er jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der i boblejakken når solen gikk ned.
4: Hæ?
3: Åja. Hva er det beste med reisene?
5: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
3: Ja.
5: Det var alt, det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være, hvis det skal være sånn her. Altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
4: Det er bra. Hvor mange øl har du drukket?
5: Oi. Jeg vet ikke, jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var tok det mye hardt ut. For de ser gratis drikker bare sånn, ja, kom igjen nå. Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt i hodet hver morgen. Så,
4: en ferie å huske.
5: En ferie å huske, ja. Så nei, det ble ikke så mange, det ble jo en del da. Det er jo gratis. Så
3: det er jo dritskill da.
5: Ja, det var deilig.
3: Det er lett å gå på en smell. Men det er bra du klarer å holde deg.
5: Ja, ja. Det er ikke
3: eller
5: så
3: er det bra? Ja,
5: det er bra. Det vil si det er bra.
4: Så jeg har også drukket mye øl i helgen.
5: Nice.
4: Ja, ja. Vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen. Og så var jeg i bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk når man går ut med parikk på byen, altså.
3: Ja, det... stygge blikk eller litt mer sånn, hva faen?
4: Det var en jente som sa, som så meg liksom der inn i øynene, som var sånn, hva faen? Sånn,
5: men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
4: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
3: Hvor nærme snakker vi? Snakker,
4: jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul det. Og det var en gutt som går bort til meg og sa sånn, er du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så han sa sånn, er du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk, tydeligvis.
3: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
4: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
5: Men det er gøy at du nevner, for du vet når vi reiser ned til Tyrkia, ja, så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som
4: ja,
5: alle skulle gå med.
4: Ja, oh, det er så gøy.
5: Ja. Og da, men vi tenkte i starten, når vi først kom med den, det er ikke sånn at vi tenkte, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre vi ikke kommer oss med på flyet.
4: Ja.
5: Men han ene kjøpte den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han er ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Var sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn hul singlet. Så du så liksom, du så. Det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
4: Hva hadde du på det da?
5: Nei, jeg fikk, en sånn, jeg fikk verdens styggeste. For den var sånn, den var bare, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
4: Mm.
5: Men, og uironisk gått med.
4: Ja.
5: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
4: Ja.
5: Noen så det var en sånn der...
3: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
5: Ja, for det ser ikke ut som en kødda. Så det var ganske bra. Det var sånn håndklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et håndkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt. Men det var så morsomt.
3: Mm.
5: Å gå gjennom security og passe...
3: Det skal jeg gjøre neste gang vi rapporterer.
5: Ja, gjør det. Det anbefales veldig. Der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefølgelig.
4: Mange bra bilder.
5: Ja, det var.
3: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opps. Men vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
4: Ja.
3: Radioen som har hatt underholdning, rett og slett, på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt største
5: men,
3: helg.
5: Men kanskje dere har fått... Jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
3: Oi. Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
4: Politisk ukorrekt.
3: Politisk ukorrekt, ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
5: Ja.
3: Ja. Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
5: Nei, den sa jeg.
3: Men det var en hel kveld på byen da, som var tema.
5: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
3: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: Halla, jeg heter Stian Steinsmann Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Okay.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja, der ja.
3: Det ikke mye å si.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det han, det sønn til han, hun ja. Mørset. Den skuespiller.
1: Jeg tipper han best på, styrting.
2: Ok. Neste. Nå skal Alex på. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm!
3: Hei! Oi.
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping. Han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: Ifølge deg, eller?
3: Ifølge, jeg hadde sett Truls Alle Hellstrøm. Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin. Nice.
2: Og jeg har fått Dan Bichoy! Han vet ikke hva best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn egentlig sånn treningsfyr.
3: Ja. Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, kanskje han det hjelper
3: han. Det kan hende han har en sånn sykt kjøggeteknikk.
2: Ja, det kan hende. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått funkygine, så
1: her yes! Det
3: deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart da best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke.
3: Nei, da skjønner jeg ikke jeg chuggen. Oi, det var sarkasme.
2: Oi, oi, oi, for et lag du får da.
1: Hun best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg. Det oldies teamet, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får kjøgge han nå.
2: Ja, men han jo god på en pils.
3: Han god på en pils, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe da.
3: Ja, for jeg på laget. Vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åja, men da det Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også ha sagt løpe der, tror jeg.
1: Det hun programlederen.
2: Det hun, ja, programlederen.
1: Veldig søt
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror, var med I...
2: NRK... Nei, Energy et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi,
2: vet ikke, jeg så ikke på det.
1: Jeg tror hun har vært med I spill I hvert fall.
3: I spillet kanskje da. Jo, jeg kan ha sett den. Jeg tipper
2: Ok, Yngvild, du har fått Magnus Carlsen. Det der var de siste. Nå må du si alle du har fått.
1: Nei, jeg husker ikke. Jeg trodde jeg skulle få... Skulle jeg få tre? Jeg har fått Magnus Carlsen. Jeg har fått Funkygine. Og jeg har fått... hvem var det?
2: Jeg vet ikke. Det må du holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk ikke mer. Men han lang da.
1: Men
2: han
1: ikke lang, at du kan løpe.
2: Kjempelang
3: løpsteg. Jeg føler han løper I slow motion. Det sånn typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Lise. Så Holy det shit. De influencer-laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du kan jo si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Jeg
2: kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: Ja,
1: ikke,
3: han med Urseth.
2: Ja, med Urseth, ja.
1: Ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en klapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass. Jeg tar seg,
2: ja,
3: jeg har ikke
2: Bjørn Eidsvåg.
1: Ja. Jeg har funkygine, så...
2: Åja, faen, det sant. Ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe, hun jo sterk.
3: Hun var jo med... Hva som hun som fikk med Vegard Ham på Ironman, da?
2: Jo, Norseman yeah. i hvert fall.
3: Norseman,
1: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det er, kan ikke du stå og først melde på de bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei, det er godt
1: poeng. Jeg tenker at vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: God kveld, fuckings kveld. Du hører på Postpruskollektivet. Det er torsdag. Frank, det er ikke torsdag, det er torsdag når du hører på. Men det for oss er det tirsdag klokka 10 på kvelden, for denne episoden er forhåndsinnspilt. Fordi vi er på rockeren på torsdag. You're straight the fuck up. Så hvis du hører denne live torsdag klokka 7, hvorfor faen er ikke du på konsert, mann? Det er rockens dag. Mitt navn er Johan, jeg er deres programleder i dag. Med meg i studio har jeg...
1: Eirik.
2: Og Kaja.
0: Og...
1: Og Kaja.
0: Og Kaja, sin mikrofon.
2: Åja, og Kaja.
0: Og Kaja, der vet du. Da er vi i gang. Litt seig start på kvelden for min del. Hvordan med dere?
1: Nei, det går fint, men som jeg sa til dere rett før vi gikk inn i studio, så tror jeg, eller det er en liten idé da, og det at vi aldri har sending så sent igjen, kanskje? Det, altså det, nå skal man egentlig være på flasken da. Så,
0: det, ja. På tåteflaska, ligge og sove. For meg er det helt vidunderlig. Jeg har jo helt grusom døgnrytme, så ja. Det her er sånn når jeg piker. Det,
1: og sending nå for deg er som har sending klokken 7 for oss til vanlig.
0: Ja, egentlig. Ja. Mm. I natt la jeg meg 4, så det funker bra.
1: Men det kan jo være en fin ting da, men det var bare litt uvant, rett og slett.
0: Ja. Litt seit blir det jo. Ja.
1: Men ellers går det fint med meg da. Hvordan går det med deg?
2: Det går.
1: PK.
2: Nei, det går egentlig veldig fint. Jeg synes det var litt digg at det var litt senere. Mm-hmm. Rakk liksom å komme hjem og chillet ordentlig.
0: Og bli trøtt.
2: Ja, egentlig. Så,
1: ja, jeg sov når jeg kom hjem i sted. Så det, ja.
2: Men nei, chillet, det går bra. Hype for sending.
0: Mm. Hell the fuck. Yeah, det går bra med meg også, takk som spør.
1: Ja, ja. Faen, det var dårlig av oss.
2: Hvordan går det?
0: Nei, det går bra. Jeg chilleren. Jeg er jo nesten studieløs. I dag skulle jeg stå opp tidlig og ta opp pensum som, på forelesninger jeg ikke har vært på, som er alle hittil i semester her. Stod opp 2, så
1: nice.
0: Og så hadde vi ikke vann når jeg stod opp. Så da var det sånn, ja, jeg får ikke dusja, jeg får ikke pusset tenna, jeg får ikke gått på do, jeg kunne vits å dra på skolen, sånn det er liksom. Så da tenkte jeg, da kan jeg bare sitte hjemme og lage musikk og spille GeoGuessr. Følte det var minst like greit.
1: Ja.
0: Så, nei, fuck det. Har du hatt en rocka uke? Det er tirsdag, men har du hatt en rocka uke?
2: Skikkelig rocka.
1: Ja, for faen, det er mandagen, ass.
2: Det var crazy.
1: Nei, hvis jeg skal beskrive uken min nå innenfor en musikksjanger, så har det nok vært, veldig sånn kjedelig jazz. Ikke intellektuell jazz i det hele tatt, bare sånn. Ja, litt sånn pop-jazz.
0: AI-generert jazz.
1: Ja, AI-generert jazz, tror jeg faktisk min hadde vært.
0: Lounge jazz.
1: Ja. For det jeg har gjort i det siste er jo bare å fyre inn øvinger i chat. For at jeg har ikke hatt tid til å gjøre det. Så jeg har bare, kokt i vilden sky. Så det er mitt liv nå for tiden.
0: Hvilken sjanger hadde forrige uke vært for deg, Kaja?
2: Forrige uke?
0: Ja.
2: Kanskje noe sånn noe psykosemusikk. Jeg føler alt har gått i ett. Det har vært så jævlig mye å gjøre. Og... jeg klarer ikke å komme på den eneste ting jeg gjorde forrige uke, men jeg vet det var mye.
1: Noe tekno da, liksom.
2: Ja, noe tekno som spiller i bakgrunnen når du er på do og spyr på klubben.
1: Ja, det høres veldig bra ut.
0: Jeg tror min sjanger hadde vært eggpunk. Bare all over the place. En ting som var i 2 minutter til neste ting som var i 2 minutter til neste ting, og alt er bare funny og goofy og overstimulerende.
1: Ja.
0: Jeg tror det er limit i det siste.
1: Jævlig.
0: Men apropos funny og goofy og overstimulerende, skal vi høre på litt tunes, eller?
2: Hey.
1: Oh, hell yeah.
0: Radikalt forslag. Skal vi høre på litt rockmusikk?
1: Nei!
0: Nei!
1: Jeg hadde lyst til å høre generert jazz.
2: Ja,
0: det blir neste sending. Vi skal ha temasending AI-generert jazz. Neste
1: AI-sending.
2: Min favoritt.
0: Ja, vi skal ha AI-sending. Men fuck that shit.
1: Apropos, jeg prøvde å komme en segway som inneholdt Batman. Men kan du fortelle om Zero Bats?
0: Jeg kan fortelle om Zero Bats. Det er en gjeng fra Oslo som lager No Wave / synthpunk. Og det bare er så fett. Ja, vi har spilt i en stund nå, de har holdt på lenge, men de blir bare større og større og bedre, synes jeg. Hver eneste release de kommer, tenker jeg bare, shit, de still got it. Mm. Eller they got even more, fordi de blir bare bedre og bedre.
1: Yeah.
0: Ja, de slapp en låt som heter It's Such a Lovely Day, som høres ut som en veldig snill og grei låt. Og, det er egentlig en veldig snill og grei, veldig akustisk låt, så fin for å bare slappe av i godstolen og høre på litt kakao. Hør på litt kakao. Ja, det er kanskje seg for meg også. Men vi skal i hvert fall høre It's Such a Lovely Day med Zero Bats.

0: er Sander Lerche, og du hører på Post Blues kollektivet på Radio Revolt.
1: Du hørte på I'll Stick to Fiction av Velcro Dog. Tok stemninga helt i andre retningen av Zero Bets.
2: Ja, det stemmer. Og den Sander Lerche jinglen jo LSD, liksom.
1: Ja, det chill da.
2: Ja. Ja.
1: For det var den chilleste jingeren vi hadde, som passet når jeg prøvde.
2: Ja. Nei, jeg liker dette veldig godt. Velcro Dog. Americana. Norsk americana. Er det litt poppis i det siste, eller?
1: Americana?
3: Ja, ja, vi liker nesten
2: sånn. Ja, i liksom Norge, den norske musikkscenen.
1: Kanskje?
2: Jeg føler litt det.
1: Hvem andre er det vi har?
2: Veslemø Narvesen, ikke det sånn americana-aktig?
1: Jo, du blir litt sånn jazz-americana. Og hun... Faen, det var dumt at jeg begynte på noe, men jeg ikke husker hva det står stille. Hjelp meg da, hun som spiller mye mer.
2: Summer French?
1: Ja, det var ikke det jeg tenkte på. Jeg tenkte på, faen, Trondheimsbasert. Come on, liksom. Ja, dritkult av meg. Det flere, det flere som driver med det, som så jævla kule. Ja. Klokka 10 på kvelden i Trondheim by. Men, nei, men chill.
2: Ja. Hva synes du om musikken her, Kaja?
3: Nei, jeg synes det nice. Veldig cozy. Høstvibes.
1: Mm, ja.
2: Ja, det det vi trenger av oss, liksom.
3: Det det. Jeg føler jeg ble... enda mer trøtt nå, på en bra måte, I guess. Sånn.
1: Ja.
3: Det var cozy, jeg likte det.
1: Jeg føler man trenger, de to låtene vi har spilt nå, det du trenger på høsten. En for å være sånn, ok, det høst, det lov til å være litt kald og deppa, og en som sånn, fuck, jeg skal bare være academic weapon, og fuck all y'all, jeg skal knuse den høsten her.
2: Ja, det er egentlig...
1: Du trenger begge deler.
2: Sant. Men, videre til noe annet, noe litt mer snodig.
1: Noe som også veldig i vinden om dagen. Altså den typen sjanger vi skal høre på nå.
2: Ja, for dette altså et band som heter Snodig Startup. De har sluppet sin første skive, etterlengtede skive. Nei, single, ja. Beklager. Etterlengtet, for den har tydeligvis vært inne i making ganske lenge. Eller men vi kan jo egentlig bare høre på den right at this moment. Da. Du skal høre Borte best av Snodig her i Post Blues Kollektiv.

0: Du hørte Snodig med Borte Best her i Postbluss-kollektivet. Å, fy faen! De hadde ikke trengt den siste delen, men det bare... De trengte den veldig for det, på en måte. Veldig fet avslutning.
1: Skadet ikke, på en måte.
0: Nei, progressivt og... Og så plutselig, var det munnappe hele tiden, eller kom den bare på slutten?
1: Nei, det var bare soloen på slutten, ja.
0: Ja, det er så.
2: Og det er dritfett å få munnharpet til å høre så kult ut. Sammen med fiolin og fele, sånn.
0: Ja.
2: Jeg i hvert fall forbinder det med litt sånn, enten orkester eller folkemusikk, sånn klassisk. Men det her var liksom kult, det var tøft.
0: Mm.
2: Det var.
0: Ja, fucka heavy med det. Og til info, ryktes det om at det slipper, ryktes det, dette har vi null skylder på, men det ryktes i hvert fall om at det slippes to låter til. Og da håper vi på et album da. Men de har jo vært litt treige. Det liksom, så kanskje vi må vente til 2028 da. For det.
1: Nei, det 2028 blir snodig sitt year.
0: Ja.
1: Mm. Faen, det gynger da.
0: Ja.
1: Det gynger så jævlig, det gitarriffet.
0: Ja, det er
2: dritfett.
0: Ja. Og det ryktes også at dette skal være med i det nye norske spillet Rød Død Redemption.
1: Ja, det funker et Red Dead Redemption map satt i Norge. Mm. Jeg føler det kunne vært sånn låta som spilles på sånn...
0: Hvordan har vi
1: det? Nei, jeg føler sånn, i Red Dead så har du jo noen missions hvor du skal sånn, rane et tog. Mm. Så her sånn, det her var den som spilte når du var sånn Nokas rane, liksom. Ja. Så der, hører du bare den der munnharpe-solo, mens det er sånn shoot-out med sånn lensmann.
0: Mm. Ja. Det er fan. Men også veldig sånn Riolo-vibes, og liksom, men også litt mer den poppete, rocka delen av Riolo, som jeg er veldig fan av. Da.
1: Mm.
0: Så dette er jeg veldig stokt for.
1: Jeg synes det er veldig kult med liksom, hvordan de gjør vokalen. At det er på en måte ikke den der, mye av norsk folkemusikk, altså den bølgen som er med sånn poppa folkemusikk, skal liksom være så, det er mange som synger så jævlig fint, og det er jo fint liksom. Mm. Det er fint å synge fint, men her er litt, det er kult.
0: Ja.
1: Mm. Det er på en måte, jeg vil ikke si det her er folkemusikk med rock, det er rockemusikk med litt folk, hvis jeg mener.
2: Ja, absolutt.
0: Ja. Mm, enig. Mm-hmm. Og det hadde jo vært litt pipa tidligere, at det er sånn slenger på en fjerde, liksom. Men her er det litt annerledes, da. Eller?
1: Jeg synes det. Jeg synes på en måte, det er ikke, her har vi noe greier, la oss bare slenge på en fjerde for å få kulturstipend. Ja. Her har du faktisk det her, og tematikken i låta, og sånn, det passer seg så jævlig bra.
0: Ja.
1: Jeg synes de smerer sammen på en helhetlig og kul måte.
0: Det er grovesen, rett og slett. Men, enig. La oss gå videre til...
1: Mer rock'n'roll.
0: Mer rock'n'roll. Nå er vi inne på litt rock'n'roll. Vi skal høre på noe som heter Kanon. Er du kjent med de, Kaja?
2: Nei, jeg har ikke hørt om Kanon.
0: Nei, de er... Ja, Kanon med to A på slutten. Ja, ikke veldig kjent. Men progrock, ja.
1: Ja.
0: Litt sånn stoner rock element. Altså, det er veldig, veldig tungt. Og dritfett. Og de har et album... med Ingen ringer enn Ævestaden.
1: Det er helt sjukt.
0: Som er sånn, en helt sånn... Man skulle aldri trodde at det skulle funke, men Nei. Så funker det så jævlig bra.
1: Det blir jo... Ja, det kan jo nesten knytte opp mot snodig også. Altså sånn, litt samme at du har det progressive... Altså du snakket om at hvis du tar Riolo på midten her, da, så har snodig som er liksom den liksom poprocka delen av det Riolo gjør.
0: Mm.
1: Og så kan han Ævestaden duoen er liksom bare det progressive som Riolo gjør, bare blåst ut av proporsjon.
0: Ja. Word.
1: Mm.
0: Enig. Men her kommer i hvert fall snart, ja, litt mer tid.
1: Ja, men litt mer takt.
0: Ja, de har jo også egne plater. Anbefales veldig å høre på deres egne plater. Og det de slapp i 21, tror jeg, husker ikke hva det heter nå, på sparket. Men det er bare dritfett, og de er bare så flinke. Det er en trio.
1: Ja, de spiller masse live, så det skal ikke være så jævlig vanskelig å få det med seg.
0: Nei.
1: Men det kommer også album, 16. oktober.
0: 16. oktober, det var det jeg skulle si. Så ja, her får du i hvert fall P1800 av Kanon her i Postbluss-kollektivet.

0: Postblueskollektivet.
1: Stemmer det, du hører på Postblueskollektivet. Du hørte nettopp P1800 av Kanan. Hei, hvor det går?
2: Kanon, vil jeg si da, men...
1: Kanon?
2: Det er jo helt kanon.
1: Helt kanon, vil jeg ha sagt da. Ja. Det jeg kommer fra.
2: Rett og slett en rocker. Boom.
1: Boom.
2: Og jeg må bare si Earthbound heter det albumet som jeg veldig fan av da. Av, altså soloalbumet til Kanon.
1: Til Kanon. Soloalbumet til Kanon. Og langt, langt vekk skiva, som med Evstaden. Mm.

0: trenger ikke gå og se på RBK-kamp når du kan høre på PBK, Østlandskollektivet. Hilsen Hudkreft.
1: Hørte på Grans med låta N-Fuck, eller N-F-A-K, hvis det er kanskje det det heter.
2: Unfuckable, det er det, Johan.
1: Yeah, fuck you, man. Det er deg, mann.
2: Nei, det...
3: Nice comeback.
1: Right.
2: Det var fett. Dette var mye mer psykedelisk enn det... For du viste meg en annen låt i sted.
3: Ja.
2: Så det var litt mer... Ja, hva var det for noe? Det var noe
1: hva faen var det for noe?
3: Jeg vet ikke helt, men det var mye forskjellig på den plata.
2: Ja.
3: Mye kult, mye eksperimentelt.
2: Ja.
3: Så jeg anbefaler veldig å sjekke ut den. Det er bare...
1: Jævlig kult albumcover.
3: Ja.
2: Ja,
3: det var dritkult.
2: Mm.
3: Erik, trodde du jo det var AI?
2: Ja, jeg mistenkte litt, men det kan bare være at mitt hode er bare helt sånn AI... Mm. Har AI-briller da?
3: Mm. Ja, sånn. Man vet jo aldri.
2: Ja, ja, nettopp. Men ja, kult. Jeg skal absolutt sjekke dette ut. Og jeg liker når et album er litt variert, da, for å si det sånn. Mm.
1: Jeg liker når albumet er dritkjedelig, og alle låtene høres liker det. Mm. Det er min type ting.
3: Det, sånn. Det gjør du.
1: Ja.
2: Good shit.
1: Good shit.
2: Mm. Og de har ikke noe annen musikk enn dette her, tror jeg. Er det i hvert fall ikke ute på spotteren?
3: Nei, det kan hende at det er det første plata, men jeg er litt usikker. Jeg
2: tror
3: det,
2: ja.
1: Yeah.
3: Ikke kvote meg på det.
2: Fækket.
3: Yeah.
2: De på Sverige uansett, så de hører ikke på.
1: Men, nei, jeg har ikke noe god segway. Jeg skulle komme på et eller annet kult å si. Men vi skal høre mer musikk.
3: Mm.
1: Det er min segway. Cowboyfrokost, et band som jeg har blitt opps på i det siste. De var månedens urørt i mars, tror jeg. Og er nå en av tre urørt finalister. Og spoiler alert, jeg synes de burde vinne, for jeg synes de er den flinkeste av de tre. Men de er et pop-rock-country-band. Og de gjorde en jævlig fint cover av, det er vel sånn de på en måte ble mest kjent på P3-hørt, så gjorde de et cover av Ditt hjertes Hisbolla av Onlig Marna, som er jævlig kult. Og de gitt ut en ny låt i forkant av deres urørte finale opptreden. Den heter I'd Rather Be Miserable. Den er ikke noe country i det hele tatt. Eller sånn, kanskje litt i akkordproduksjonen, men det er det eneste. Men det er nok den minst country låta de har. Men de har en EP som er veldig kul country rock, som... Jeg ville sjekke ut hvis jeg var deg. Du er på Cowboy-frokost på Postlåskollektivet.

0: Ja, det er mystisk stemning i bokbarn.
1: Ja, det er jo snart høst.
0: Ja, men vi skal jo da bli kjent med Isa.
1: Ja.
0: Så aller først så må vi jo ta litt sånn her non-fun facts, kanskje.
1: Ja, bare start sånn. Med fun facts.
0: Nei, non-fun facts.
1: Ja.
0: Eller har du en fun fact?
1: Om jeg, det et forferdelig spørsmål å få. Min go-to fun fact at jeg krasjet bilen første gang jeg øvelseskjørte. Oi, frontkollisjon i fart.
2: Hvor mye fart?
1: Ikke så mye, det var i nabolaget, men det var litt jævlig for det. Falt av noe, en liten del, og det var ikke
0: det. Ja, har du fått tatt lappen da?
1: Jeg tok lappen kanskje 2,5 år siden.
2: Har du hatt frontkollisjon etter det?
1: Nei.
2: Ok, så bra.
0: Men kanskje det det man trenger i starten for å bli en god sjåfør?
1: Det kan være. Jeg ble jo ekstra påpasselig, eller hva skal jeg si.
2: Kanskje det som en hest. Du må dette 100 ganger før du blir god rytter.
1: Ja.
2: Frontkolliderer i fart 100 ganger før du blir god sjåfør.
0: Ja, okay. Ja, men det var en veldig bra fun fact. Ok, men over til non-fun facts. Facts.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Jeg heter jo da Isa. Jeg er 24 år. Jeg kommer fra Elverum. Har akkurat flyttet til Trondheim for å prøve meg på medisinstudiet.
0: Wow. Brains, brains.
1: Men jeg har også gjort mye annet før det. Blant annet teaterskole og reist og så videre.
0: Mm.
1: Ja, så det føles litt tilfeldig at jeg plutselig er her.
0: Ja.
2: Her i Trondheim eller her i Bokbarn?
1: Først og fremst Trondheim, men også her. Eller sånn, man har jo veldig litt kontroll over det. Jeg er veldig glad for at jeg har fått muligheten.
0: Mm. Ja.
1: Men det føles jo på en måte også tilfeldig. På den måten at man bare prøver seg.
0: Mm. Ja, altså du er jo våres nye bokbartender her, og når man er bartender i bokbar, så har man jo kanskje litt peiling på bøker da.
1: Eller, forhåpentligvis.
2: Ja. Eller drinker.
0: Ja, eller drinker. Ja. Hva er din... Hvordan drinker du?
1: Hva slags drink er jeg? Det har jo endret seg med tiden, det er jo litt det vi skal snakke om etterpå, men nå vil jeg si at jeg leser mye hverdagsromaneraktig. Det høres kjedelig ut, men ting som jeg på en eller annen måte kan relatere til eller lære noe av på en måte.
0: Mm.
1: Eventuelt klassikere, så det er jo litt spredt.
0: Mm.
1: Ja. Så hvis jeg skal oversette det til drinker, så er jeg vel en er jeg en mojito, da?
0: Oi, ja. Ok.
2: Ja.
0: Spennende.
2: Hva slags bok er en mojito? Hva er en mojito-bok?
0: Mm, det må være sånn sommerbøker.
2: Jeg tenkte litt på...
0: Jojo Moyes, nei.
1: Det er litt sånn, det håper jeg ikke.
2: Nei, det er litt sånn, det føler jeg litt mer rosévin på posen.
0: Oh, ja, rosévin og Jojo Moyes. Ja. Nei, men godt svar. Mojito, den... Den kom litt brått på meg, kjente jeg.
1: Ja.
0: Det var uventet. Men har du noen favorittbøker da?
1: Ja, jeg har jo det mange. Det er vanskelig å plukke ut selvfølgelig. Men jeg går alltid tilbake til «I morgen var jeg alltid en løve» av Arne Løving. Den er helt fantastisk.
0: Mm.
1: Og jeg synes at alt for få mennesker kjenner til den og har lest den, så vidt jeg vet i hvert fall. Ja. Og hver gang jeg leser den, nå høres det om at jeg leser den 17 ganger da, men sier at jeg leser den 3-4, for det er sånn, jeg kommer på at det er sånn, å ja, herregud, det må jeg jo huske på, alle de tingene man kan lære av den. Det handler om, til de som ikke har lest den da, så handler det om hun var, eller er, leder i Norsk Psykologforening, og så tidligere så var hun psykiatripasient, og så har hun skrevet en slags selvbiografi fra et psykologs perspektiv. Det er veldig spennende.
0: Ja, for hun er schizofren.
1: Hun var kjempeschizofren.
0: Ja.
2: Og det som er litt spennende med det, er at folk blir jo egentlig ikke schizofrene, etter at de er schizofrene.
0: Og jeg ser.
2: Man sier jo det, at man egentlig ikke slutter å være schizofren. Men hun har jo, sier hun da, på mange måter sluttet å være schizofren.
1: Ja, hun har jo klart å utdanne seg til å bli en dyktig psykolog, åpenbart. Og så kan hun på en måte forklare alle symptomene sine. Det er veldig fascinerende.
0: Kult. Litt sånn meta.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men artig. Den har jeg ikke lest, men jeg har hørt veldig mye om det.
1: Ja, den burde du virkelig lese.
0: Ja, for jeg vet jo da man tog havregrøt inni blodårene. Ja,
1: stemmer.
0: Ja, det har jeg hørt om den.
1: Ja.
0: Eller hun tror at hun har havregrøt i...
1: Ja.
0: Ja. Nei, men ja. Ok, hva er i din lesesekk I din eller skrappa ja. Det.
2: Vad har du med dig när du ska läsa?
1: Ja. När jag ska läsa?
2: Trenger du något extra?
1: Godt spørsmål. Det jo, jeg har jo omtrent alltid med meg bok I veska, sammen med liksom en skrivebok, dagbok, pen, og noen høretelefoner. Det liksom go to
2: skriver du, kit. Skriver du I bøkene dine?
1: Noen ganger.
2: Ja.
1: Jeg gjorde det, jeg hadde en periode hvor jeg gjorde det veldig mye, men jeg tror jeg følte meg litt sånn kul.
0: Yeah. Bare en strek under alt.
1: Og. Det jeg liksom skjønte sånn, herregud, det har jeg friheten til når jeg eier mine egne bøker, aktig. Ja.
2: Det litt gøy første gang du tør å liksom
1: skrive det det. Din
0: bok. Ja, så blir det bare liksom banale
1: ting. For det føles jo ulovlig. Og så kan jeg blada tilbake til de bøkene jeg leste på videregående og være sånn, herregud, har jeg satt et hjerte? Fordi dette fint, liksom. Ja. Men ja, innimellom er det.
2: Bruker du bokmerke?
1: Ja, men jeg bruker ofte det jeg har. Så det kan være en billett, eller det kan være et bilde, eller det kan være noe jeg har reist med. Og så ligger det bare igjen I bøkene, og det synes jeg veldig fint, for da ligger det som sånne små skatter når jeg åpner dem igjen.
0: Ja.
1: Ja,
0: og så det også veldig hyggelig hvis man låner I boka noen, og så ligger det et bilde, eller noe random inne der, som tygges papir, eller...
2: Jeg liker også hvis noen har skrevet I en bok som jeg låner.
0: Ja, samme.
1: Ja,
0: ja jeg lånte en bok, jeg lånte Per Gynt av en venninne, når jeg gikk første året på, på nordisk. Og det veldig artig, for det var veldig sånn banale annoteringer I boka da.
1: Ja.
0: Så, for Per Gynt, han jo en... Ja, ikke den beste personen. Han ljuger mye og litt kjip. Og så, det sånn, så står det sånn I margen sånn, han slem! Dette var ikke snilt! Og sånn, ja, word! Ja, der sa du noe! Og sånn, haha, lol.
2: Det veldig... Jeg synes det koselig når jeg får låne en bok som noen har sånn fått til bursdag eller noe sånt.
1: Mm. Ja.
2: Og så har personen da skrevet bursdagkortet
1: på første siden av boka.
0: Det
2: jeg elsker også altså, få sånne... Jeg vil ikke ha bursdagkort, jeg vil ha bok.
1: Men da må du være helt sikker på at folk vil ha den boka, da. Ikke
0: ja, det det.
1: For det noen ganger folk jeg kjenner som gir meg bøker I gave, bare fordi de har hørt at jeg leser bøker, og så har de bommet fullstendig. ikke noe nylig, men jeg har fått av en tante, og jeg har fått av en, en slags konfirmasjonsgave, hvor det var bare så off. Jeg kan like mye, men når det blir sånn pastellfargede omslag, med, det bare sånn, nei, det skjer ikke, jeg kommer ikke til å lese.
0: Ok, så du har en type bøker du ikke liker, da?
1: Det vil jeg si, ja.
2: Pastellfargede?
1: Det de det de som du kjøper på Rema 1000, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Romaner?
1: Ja, eller det finnes jo faktisk sånne bøker også på bokhandel.
2: Ja, ja.
1: Men det liksom en kategori med bøker som bare overhovedet ikke appellerer til meg. Jeg synes det dritkjedelig.
2: Sånn dame bakfra solnedgang langt.
1: Ja, sånn tegne. Nå det sikkert AI blitt.
0: Ja, det tror jeg. Jeg så også, bare helt mal apropos AI, så jeg norske serier, de som la I sånn kioskromaner, sånn husmorsporno, der man begynte å legge ut sånn AI-genererte videoer av de her karakterene på boka.
1: Ja.
0: Sånn liksom bare en baby i gjennom en vinter og sånn. Og det helt forferdelig.
2: Altså igjen, mal apropos til det, jeg får så mye ads på YouTube og sånt for sånne storytelling KI-greier. Ja, man kan sånn være I en KI-romance-story med en eller annen demonmann, eller sånn.
1: Det grusomt.
2: Det helt grusomt.
1: Ja.
2: Men jeg skjønner ikke hvorfor... Ja.
0: Jo, men det jo litt som å lese I bok, det KI-genererte spillene nesten. Eller,
2: jo, men altså, det ser jeg for liksom, det er bok, og så det bilder, og så det opplesning.
0: Åja, for jeg har fått sånn spill på Snapchat, der det mitt ansikt med en sånn kjekk vampyr.
2: Oi, det har jeg aldri fått.
1: Å, for meg.
2: Jeg vil også ha det.
1: Det skummelt.
0: Ja, sorry, nå sporer vi av her, for vi snakker jo om deg, Isa.
1: Det går bra.
0: Har du tre favorittforfattere?
1: Ja, jeg tenkte på det. Erlend Loe en go-to, som jeg alltid kan gå tilbake til hvis jeg liksom har hatt en periode med litt mindre lesing. Mm. Så det veldig, det jo barnebøker for voksne på en måte.
0: Ja,
1: og litt sånn, du blir så sjokkert.
0: Mm.
1: Og det samme på en helt annen måte med Agota Kristoff, som også skriver veldig enkelt og banalt, men bare mye drøyere, mye krig, mye plutselig det noe voldtekt som bare skjer. Holdt på å si foran øynene dine, det gjør det jo ikke, men i ørene dine.
2: Det kommer vel an på hvor god det fantasi
1: på nett-tiden. Det veldig, veldig banale begge to, da, egentlig. Mm. Og så lurte jeg på om jeg skulle snike inn Henrik Ibsen.
0: Jo, men den
2: tar med Ibsen.
1: Bare fordi det har jeg også likt opp igjennom.
2: Ja.
1: Ja, for å skille det litt fra de andre da.
0: Ja. Ja, det ikke så kontroversielt å se Ibsen.
1: Det sant. Det en populær forfatter sånn sett.
0: Ok, fuck, marry, kill Erlend Loe, Agatha Christoph og
1: Henrik Ibsen. Spennende. Jeg tror faktisk... Altså, jeg tror Erlend Loe en karakter, men litt irriterende. Jeg har hørt at han sykler rundt på enhjulsykkel også.
2: Enhjulsykkel? Så kanskje... Sykler Erlend Loe på enhjulsykkel?
0: Ja, så klart gjør han det.
2: Det er så mye mening.
0: Åpenbart.
1: Ja, så... for meg, jeg vet ikke om jeg liksom kan gifte meg med det, eller drepe det, hvis jeg skjønner
0: det.
2: Du kan kanskje lære deg å sykle på enhjulsykkel.
1: Det er sant.
2: Det hadde vært kjempefint.
1: Det er sant. Jeg tror Agatha Christoph var... Hun vel død, så hun var veldig kul.
2: Mhm.
1: Så gifte meg med henne da. Men hvem skal jeg ligge med da?
2: Henrik Ibsen. At han skriver jo så mye om syfilis. Det er kjempe.
0: Ja.
1: Det er sant.
0: Han er sikkert bevandret i
1: det
0: området.
1: Ja.
0: Nei, men bra. Jeg tror vi skal faktisk gå litt videre til en låt.
1: Ja.
0: Ja, men nå har dere blitt kjent med Isa, så nå kjenner dere henne kjempegodt. Her i alle fall Rigla med sendebud fra Sandkassa.

0: Jeg heter Erlend Skjetne og synes alle bør ta en forfriskende drink I bokbarn.
1: Ja, ta en forfriskende drink I bokbarn, eller en mojito for å være spesifikk her. For det jo det Isa, hun en mojito.
2: Tydeligvis.
1: vi skal begynne å snakke litt mer om bøker, og vi skal gå gjennom våres barndom I bøker, rett og slett. Så vi begynner kanskje med barnehage, tidlig skolealder.
2: Ja, liksom ja. Billedbok.
1: Ja. Bildebok.
2: Ja.
1: Hvem har lyst til å starte med si...
2: Jeg kan starte, jeg.
1: Ja.
2: Jeg har en bok som jeg fortsatt mener veldig god. Skrevet av Tore Rønberg, deres favorittforfatter, som heter Trillefolket. Og den handler om en fyr som en del av et trillefolk, og så reiser de rundt I verden, og så skal han finne ut av hvem han alene. Og finne ut at... Det jo en del av han på en måte. Og den likte jeg som barn, og den liker jeg fortsatt. Men det betyr jo på en måte noe annet når man blir eldre, da. Vet ikke hvordan dere har det med deres billedbøker.
1: Ja.
3: Ja, jeg vet ikke om min betyr, eller... jeg ikke helt sikker. Jeg var veldig fascinert av en bok som heter Ulvene I veggen.
2: Oi, den har jeg ikke hørt om.
3: Det dritskummelt, ikke sant? Sykt skummelt. Jeg synes det den skumleste tingen jeg kunne finne på biblioteket da jeg var liten.
2: Ja.
3: Det handler om en jente som går rundt I huset og forteller foreldrene og broren sin at det ulver I veggen og ingen tror på henne. Og så plutselig så kommer alle disse ulvene ut av veggen, og det dritskumle tegninger av disse ulvene. Og så må de flytte ut av huset, og så kommer dronningen av England, og så snur det.
2: Ja.
3: Fordi de går inn I veggen.
2: Ja.
3: Og så kommer det en liten ulv som går rundt I alle ulvene og sier det mennesker I veggen.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, og så kommer det ut og tar over huset.
2: Det skummelt, men det jo også litt poetisk på en måte.
3: Veldig poetisk.
1: Ja.
3: Dritskummelt.
1: Men de tegningen sånn sinister. De bare sånn...
3: Det dritskummelt.
1: Yes.
2: Og så, de skumle også som voksne? Eller har de gått tilbake?
1: Fordi de har, alt for små øyne, de menneskene, og ulvene driver og spiser syltetøy, så de rører rundt munnen, og det ser ut som blod. Og det her det jo en sånn lesehest-serie, hvis dere husker den, med en sånn hest på. Ja. Det var den svarte hesten. Og det jo de vanskeligste og skummeleste bøkene.
3: Jeg skal bare vise deg bildet.
2: Ja, nå ble jeg veldig nysgjerrig.
3: Dette sånn...
2: Ja, jeg kjenner den fonten.
1: Ja.
2: Ja, da. Ja, jeg skjønner. Det litt sånn skrekkfilm for barn, eller skrekkbok.
1: Ja, men
2: da,
1: veldig.
3: Åh, der skal vi få et frysning av å se på bildet.
1: Ja. Jeg husker jeg fikk den av min pappa I gave. Og jeg bare sånn, hvorfor har du gitt meg det? Liksom.
2: Ja.
1: Og dritredd, vi hadde Marit. Forferdelig bok. Men kjempebra. Men det Neil Gaiman,
2: da. Da har du noe liksom, vekket følelser hos dere, da. Det jo egentlig et veldig godt tegn.
1: Mm,
2: når de fortsatt lever.
1: Ja. Lev som en klump inn I dag. Neida. Jeg har tatt med en litt annen type bok. Er det tegneserie? Nei, det ikke tegneserie, det bildebok. Og det Ruffen.
3: Jeg elsker Ruffen! Jeg har så lyst til å lese Ruffen I siste. Jeg har sett både på Finn om jeg kan få tak I Ruffen-bøker. For jeg tuller ikke.
2: For meg Ruffen noe som vi hadde et prosjekt med førsteklasse på barneskolen, hvor absolutt alle skulle tegne hver sin Ruffen. Og så lagde vi en sånn gigantisk, hva skal jeg kalle det for noe, plakat langs den ene veggen I klasserommet med hver sin Ruffen. Det det jeg husker liksom.
3: Jeg har tenkt om jeg skal ha Ruffen-tatovering.
2: Jeg lurer på om jeg har gått glipp av hvor bra Ruffen fordi for meg det min første liksom bok som skolen tvang deg til å lese, hvis dere skjønner hva jeg mener.
1: Nei, jeg husker at pappa brente CD, eller det kanskje ikke lov å si.
3: Jo da.
1: Han piratkopierte Ruffen på CD, og så hørte vi på det I bilen.
2: Ja.
1: Og jeg bare, og de tegningene så bra, og det så fantastisk univers. Tor Åge Bringsværd bare sånn fantastisk barnebokforfatter, som dessverre
3: gikk bort. Altså historien jo helt nydelig,
1: ja.
2: Ja.
1: Og det skal sies, nå har både Tor Åge Bringsværd gått bort, og... var det han som tegnet Ruffen som nettopp gikk bort?
2: Ja.
3: Jeg husker ikke hvem der, men jeg har hørt om det.
1: Ja, og de tegningene jo fantastisk. Og så det litt artig, for det litt sånn, hvis du voksen og lest dem, så det litt sånn easter eggs, for eksempel sånn.
2: Ja.
1: Det kan være sånn, I et vindu som kjempelite I bakgrunnen, så står det en dame med sånn big titties.
2: Nei, sant.
1: Og det bare litt sånn der små, sånn der, oi.
2: Kanskje jeg må gi Ruffen en sjanse til, da.
1: Ja, men faktisk, og de så funny, og jeg bare skjønner ikke hvordan de har funnet på det her med samurai-katt, og...
3: Oh my god, samurai-katten.
1: Ja, og de så søte også, fordi der sjøormene søver jo i et sånn egg. En sånn gullegg som de dekorerer med ting. Og jeg synes det så holdsom. Og så er jo Ruffen, han skikkelig pinglet.
2: Ja.
1: Han kan jo ikke svømme, han kan ingenting.
2: Det er det.
1: Så utrolig bra.
2: Altså disse små, hva er det de fuglene, eller hva er det, nesten dinosauraktige?
1: Ja, det er noe sånn.
2: Når lærere velger bøker, så gjør det jo i beste mening. Så problemet er bare at uansett hvor gode de bøkene er, nesten hvertfall, så vil barna bare automatisk forbinde det med tvang. Eller...
3: Det er derfor jeg hater Tante Ulrikkes vei, for jeg har blitt tvunget til å lese den
2: tre
3: ganger.
2: Ja, og det er jo en god bok gjennom skolegangen, egentlig.
1: Ja, og spesielt sånne samfunnsrelevante bøker, sånn som Tante Ulrikkes vei, så er det sånn, det er kebab-norsk, og det er ganske kult, folkens. Ja, altså, nå er jo jeg lærer, og jeg prøver å unngå liksom bare til å si, Oliver Lovrenske, folkens. Oliver Lovrenske er ganske sånn der, sånn snakker dere, ikke sant?
2: Ja.
1: Men det er litt fort gjort. Ja. Å være sånn, ja, dette blir ungdommen noe lik.
2: Det er akkurat det.
1: Dette er samfunnsrelevant, nå kan vi diskutere mangfold.
2: Ja.
3: Jo, men sannsynligvis hadde jo likt den også. Hvis det ikke var læreren som kom.
2: Hvis du hadde plukket det opp selv, så hadde det vært sånn, stemmer det, det her er kebab-norsk, og så lærer du om det liksom, uten å egentlig skjønne at det er det du lærer om.
1: Det er trist altså. Ja. Man ikke blir glad i det læreren din gir deg, dessverre.
3: Hvis man ikke er skikkelig nerd da.
1: Ja, fordi jeg har motsatt opplevelse, for jeg har elsket mine lærere.
3: Jeg har
1: ofte
3: vært veldig glad i det lærerne mine gamle.
1: Ja, samme. Nei, ok, så vi har Lille Trille.
2: Nei, Trillefolket.
1: Nei, så...
2: Dere må lese den, det er faktisk skikkelig bra.
1: Ja, Trillefolket.
2: Ja, jeg burde tatt meg hit.
1: Ja.
2: Den har jeg tatt med på alle stedene jeg har bodd. Noensinne, tror jeg. Faktisk, når jeg flyttet eller, omtrent. Fordi det bare er den go-to i hylla.
1: Ja, så Trillefolket.
2: Trillefolket.
1: Ulven i veggen og Ruffen. Alt av Ruffen.
2: Alt.
1: Ok, da konkluderer vi med det. Vi skal høre en låt, og det er Ouroboros av Babasils og Kaja.

0: min bror sin utgave av Hunger Games.
1: Oi.
0: Og det synes jeg var så skummelt. Jeg leste hele, jeg synes det var en fantastisk bok, og så synes jeg Peta var liksom, eller Peta da, som jeg kalte han da, ja, fordi jeg, whatever. Jeg synes Peta var en så nydelig karakter, han var så snill og god, ja, og alt mulig. Og så trodde jeg han skulle dø på slutten.
1: Ja.
0: Når de kom med disse bærene.
1: Ja.
0: Nei, faktisk, når hun finner han sånn halvdød i, nede i hjørma.
2: Når han har sminket seg.
0: Når han har sminket seg. Og jeg ble så redd for at han skulle dø, at jeg turte ikke å lese ferdig boka, så lå jeg grein hele natten.
1: Du ville ikke at han skulle dø for deg på en måte?
0: Ja. Å, herregud, det er jo veldig fint. Jo, ja. Det er vel, ja, en av mine mest emosjonelle bokhistorier.
1: Du vil ikke miste Pita.
0: Jo, men jeg gjorde veldig mye sånn dumt at jeg leste veldig triste bøker sent på kvelden, så la jeg gråt
1: ja.
0: På natta.
1: Uff. Jeg gråt også mye av bøker, faktisk.
0: Ja, sånn kule kids gråter ikke. Og så ligger du, og leser den under liksom, teppet med lys, og så kommer du til slutt, og så bare ligger du og griner i tre timer.
1: Men jeg har
0: liksom
1: også hørt historier av mamma som har fortalt at hun kunne gå forbi døra mi og høre at jeg liksom lo på rommet mitt, og så gikk ut inn, og så lå jeg under dyna og leste Dr. Proctors prompeklinje. For det var hemmelig at jeg leste, jeg skulle egentlig sove.
0: Ja, jeg tror det er mange foreldre som har latt den akkurat der, når man leser.
1: Ja. Man lar den gå.
0: Man lar den gå.
1: Sikkert så synes jeg man svikter litt som forelder, faktisk.
2: Ja, ja. Ja, så de boker Dr. Proctors prompepulver, eller har du en annen?
1: Egentlig så tenkte jeg å snakke om The Fault in Our Stars.
2: Dette
1: var en periode hvor jeg ser tilbake på det og tenker at jeg leste veldig mye populærkulturbøker, eller altså, ja, typisk sikkert fordi man begynner å bli opptatt av hvem man er, og en ting er at man er nysgjerrig på
0: mulig.
1: Ja, ja. Nysgjerrig på liksom samfunnet, men også hva som skal skje, og kjærlighet og så videre. For jeg leste også mye sånn, det var da jeg leste Harry Potter, og jeg leste hva heter de bøkene? Percy Jackson.
2: Ja.
1: Mye sånn fantasy og sånn, for du ville liksom få med deg ting, og skjønne ting, og de var litt eldre enn deg, og så blir man, når man først ble så gammel som de man leste om, så var man ikke interessert i de bøkene lenger, eller jeg var i hvert fall ikke det.
2: Ja.
1: Mm. Så det var liksom, hva skal jeg si, forbilder på en eller annen måte, eller for å utforske de tingene som du ikke visste hva var enda.
0: Mm. Ja.
1: Ja.
2: Ja, The Fault in Our Stars var jo litt sånn Tumblr-era.
1: Det var jo det.
2: Det var liksom en egen estetikk, og det der ok,
1: ja.
2: I sånn der snakkeboble.
1: Ja.
2: Sånn, åh,
1: et eller annet med sånn uendeligheter, det er mange et sekund er uendelig. Det var,
0: some infinites are bigger than others.
1: Ja, det var det det var.
2: Og så, for han, der, han har jo alltid en sigarett, men han tenner den aldri. Så han er jo sånn, you put the killing thing between your lips, but you don't let it, nei, you don't give it the power you. To kill you.
0: Hæ?
2: Jo, for de har jo kreft,
0: sorry,
2: eller noe sånt.
0: Jeg har ikke lest denne.
1: Han, fordi hun går rundt med den der oksygentanken sin, og han har amputert et bein, han er egentlig basketballspiller, og så møtes de på en sånn kreft samling, hvor man skal sikkert lære seg å leve med det, eller noe sånt. Og så forelsker de seg, og så er det han som ender opp med å dø.
0: Mm. Ja, ok.
1: Fordi han får tilbakefall, og hun blir frisk, ikke sant?
2: Ja. Den husker jeg. Den husker jeg lest når han farfar lå på dødsleie.
1: Oh, for meg.
2: Så, ja, det er trist da, men da satt jeg liksom med sykesengene, så leste Fault in Our Stars. Så jeg var sånn helt
1: psykotisk
2: når jeg tenker på det. Sånn, dette er en skikkelig kjip situasjon, jeg er kjempelei med. La meg lese en skikkelig trist bok om ungdommen som er kreft.
1: Sånn, ja, for det er på en måte en annen type tristhet også. Det er ikke bare det å få forståelse, det er bare, la meg bare synes at verden er enda jævligere.
2: Ja, for jeg tror jeg bare var sånn, nå er alt så dritt, så nå skal det være enda mer dritt. Ja. Yes.
1: Hvilken bok har du med deg?
2: Nei, jeg innser jo at jeg kanskje har tenkt at jeg var litt mindre enn jeg var på barneskole. For når dere liksom nevner alle disse bøkene, The Fault in Our Stars og Hunger Games, så kom jeg på at ja, det var jo det jeg leste på barneskole. Ja. Så jeg tror de bøkene jeg har tatt med er litt mer sånn barnehage, første klasse.
0: Første, andre, tredje, det er jo ganske...
2: Så jeg har tatt stein og fossilene.
1: Er det en fagbok som du hører ut som?
2: Nei.
0: Oh, ja.
2: Men det er bra navn, altså. Men han heter Stein, da, denne hovedkarakteren.
0: Ja,
2: og han vil finne noen fossiler for en dinosaur, sånn at han kan bli berømt.
1: Ja,
2: nice. Og denne boka har gjort at jeg for alltid har en sånn fascinasjon

0: for fossiler, har veldig lyst til å finne fossiler.
1: Har du aldri funnet en fosil?
0: Nei, aldri.
1: What?
2: Jeg tror ikke jeg har det heller.
1: Ja, er det vanlig? Bitter, liksom?
0: Nei, men Nord-Norge har ikke så mye fosiler, faktisk.
1: Ja, okay. Vi har lett dette mange ganger ikke
0: finne. Ja, jeg googlet dette i sommer, for jeg var sånn, kanskje jeg skal finne litt fosiler.
1: Nei,
0: men,
1: altså...
0: Det er ikke så mye...
1: Der er hytte, liksom...
0: Ja, Østland har masse fossiler. Ja. I don't care. Fint for dere. Veldig bra for dere. Jeg har aldri funnet en fossil, ok? Men denne boka er veldig morsom, da, fordi den har veldig sånn artige navn. For eksempel, han har, han Stein, da, han har et søskenbarn eller noe sånt, som heter, kan hete Dingo?
1: Nei.
0: Jo, han heter Dingo. Og han kan ikke si S, og det liksom, så hver gang han snakker, så er det liksom F. Der det skal være S i hele boka.
1: Åh, jeg elsker når du skriver sånn.
0: Ja.
1: Jeg elsker utskreven. Ja. Liksom,
0: ja, så her står det liksom, hva er for fnill av Stein? Kan vi ikke bife litt av? Kan vi ikke det? Det er varmt, og jeg har en stein i skoen. Det er kjempevondt. Jeg fikk et blemme. Kan vi ikke bife? Så jeg bare synes den er veldig funny. Ja. Og så er det også en pølsemester som heter Knakkfurt, som spiser veldig mye pølse.
1: Nei, gøy,
0: og, ja, oh. Veldig sånn, morsomme greier da.
1: Ja.
0: Som gjorde at jeg fikk veldig lyst til å finne en fosil. Og to this day, jeg bruker å se på sånn...
1: Trist at du aldri har funnet det
0: da. Ja, og jeg ser på sånne reels. Sånne reels. Så
1: finner fossil reel.
0: Ja, der de knuser opp sånne steiner, og så er det en fossil i den der.
1: Ja.
0: Og det er min store drøm. Så hvis noen vil ta meg med på fossiljakt, så...
1: Det er bare å bli med alt.
2: Hvor mange fossiler har du rukket å finne i livet ditt da?
1: Altså, ikke noen dritmange, men jeg har funnet et par innimellom.
0: Ja, hva faen?
1: Det er sånn trilobitt.
2: Det, for meg er det som å finne en firkløver, som heller andre har gjort.
1: Har du aldri funnet en firkløver?
0: Jeg fant 10 firkløver i sommer.
1: Hæ?
0: Og 5 kløver, da. Er det bare sant? Si det. Ja. Det
1: er har du, hadde du lite å gjøre?
0: Ja, det stemmer. Men når du først finner en firkløver, så finner du mange.
1: Ja.
0: Og med det så tror jeg vi må gå over til en låt, eller?
1: Ja.
0: Ja. Vi skal høre Borte best av Snodig.

0: Vet du hva du skal bestille?
1: Nei, men jeg tenkte å gå og spørre bokbartenderen om en anbefaling.
2: Ja, det dine bokbartendere her. Og nå har vi gått gjennom vår barndom fort og gærlig, rett og slett.
1: Ja.
2: Så, men her kommer noen anbefalinger, som alltid.
1: Ja, vil du starte?
2: Vil jeg starte? Og jeg var litt usikker på om jeg skulle anbefale barnebok eller voksenbok.
1: Ja.
2: Kan dere velge?
1: Barnebok.
2: Barnebok, ok. Da blir det Vesle Virgil hjelper en mutters alene stork.
1: Mhm.
2: Som er en veldig bra barnebok, som handler om Vesle Virgil som bor i et hønsehus.
1: Ok.
2: Mens alle vennene hans bor i hus da. Ja. Og så skal de finne en mutters alenestork. Så leter de etter en skatt, og så sier de smakodak for å prøve å finne denne skatten da.
1: Ja.
2: Og det, ja, jeg vil bare anbefale, jeg tror den dansk. Egentlig, men veldig søte tegninger, og veldig morsom også for voksne.
1: Ja.
2: Mm. Isa, har du en bok du vil anbefale?
1: Jeg tenkte på den boka som jeg egentlig ble ferdig med bare for noen uker siden, som heter Sjelesorg av Dag Johan Haugerud.
2: Oh, ja.
1: Og jeg visste ikke at han var forfatter. Jeg vet ikke om han har skrevet flere bøker enn det en gang. Har han det?
2: Jeg vet ikke, men han er jo egentlig filmregissør.
1: Han er jo filmskaper og regissør, ja. Så da jeg så navnet hans i bokhylla på bokhandelen, så var jeg sånn, det må jeg prøve.
2: Mm.
1: Fordi han lager jo interessante filmer, som ofte er litt sånn ikke intetsigende, for det høres negativt ut. Jeg liker de filmene veldig godt, men litt sånn, ikke nødvendigvis veldig mye som skjer. Og boka hans var litt samme stil.
2: Mm.
1: Handlet om en diakon som jobber i kirka, men som ikke er kristen. Og så begynner han å snakke med en fyr som han egentlig vil ligge med. Men så er liksom spørsmålet, er det egentlig etisk forsvarlig-aktig? Og så blander de seg inn i hverandres liv da. Som jeg synes var spennende, det var veldig mange, jeg likte språket veldig godt,
2: mm.
1: og hvordan han beskriver tankene, som er litt sånn ting jeg ikke, som jeg på en måte kan kjenne meg igjen i, bare sånne små observasjoner.
2: Mm. Ja, synes jeg. Ja.
3: Jeg vil anbefale Momo, eller Kampen om tiden.
2: Åh, jeg elsker Momo.
3: Den er så bra! Av Michael
2: Ende. Han er tysk, kanskje.
3: Det er han som har skrevet The Neverending Story.
2: Mm.
3: Det er en dritbra bok for voksne og for barn. Les den, du kommer til å få en epiphany.
2: Oh yeah.
3: Gjør det.
1: Yeah.
2: Boom.
3: Boom.
2: Nice. Vi må faktisk bare takke for oss, for nå har tida gått ut her. Så vi ses og høres neste søndag.
3: Det gjør vi.

0: Hei alle sammen, jeg orakelet fra Uhu, og du hører på Radio Revolt.
1: Jo, velkommen tilbake. Nå har vi fått lære litt om øyer i alle former og fasonger.
2: Er hovedsakelig runde.
1: Ja, hovedsakelig runde. Men det holder jo ikke å bare lære om ting og høre om det. Man må også oppleve. Så derfor har jeg laget en interaktiv øyekviss til dere. Spesielt rettet mot Øyvind, kanskje.
3: Ja, takk.
1: Det ligger jo i navnet. Så dette her... ja, jeg skal egentlig bare sette i gang, ja. Så bare kjør contentum her, skal vi se. Ja,
3: spennende.
4: Oi, regn.
1: Skru ned litt. Regn er det ikke, det er bølger.
5: Det er bølger, Øyvind.
3: Åja.
5: Dette burde du... Ikke du fra en øy? Har aldri hatt en bølge før.
3: Jo.
5: Kødde du, eller?
3: Kødde du,
1: ja.
4: Har du bølgene hver morgen når jeg våkner?
5: Kanskje jeg skal ta resten av stikket på denne dialekten?
2: Nei, asj, det kan vi gjøre.
5: Det kan vi gjøre.
2: Alle sammen.
5: Vi gjør det sammen.
1: Dere går langs kaja. Vind tar tak i håret til Øyvind og stryker han over kinnet. Han gløder. I bakgrunnen hører dere en fugl. Hva slags fugl hører dere?
3: Tror det er en måse.
5: Jeg tror det er en måse.
2: Jeg tror det er en måse.
5: Det er de feite måsene i Nord-Norge.
3: Ja, TV-måsen.
1: Det er feil. Det er en måke.
3: Nei, kjeft du da.
2: Det, jeg vet ikke om du vet det, Sigurd, men det heter måse i Nord-Norge.
3: Det er måse.
1: Ok, men vi går videre. Dere går langs kaja. Lukten av fisk smyger seg opp fra markedet og inn i neseborene på Øyvind. Lukten av hjem.
3: Lukten av peng, sa
1: du. Lukten av peng. En nostalgisk følelse tar overhånd, og Øyvind tenker tilbake til barndommen. Hvor kommer det meste av pengene i Tromsø fra?
5: Turismen.
3: Nei, ingen steder, fordi vi er på Robek-lista, og vi har ingen penger.
2: Jeg tror det er fisken.
1: Ok, det er delvis riktig, fordi det er sjømatnæringa, maritim næring og havbruk. Øyvind terrasker videre. Han går forbi en kafé. Der serverer de kun svart filterkaffe, filtrert gjennom gårsdagens kaffefilter. Sammen med tørt grovt rundstykke, servert med smør og en svett karatt med gul ost. Hva heter moren til Øyvind? Fullt navn. Vi leter etter fullt navn.
3: Skal jeg si det?
5: Ingunn.
2: Du sa det ikke, da fikk vi feil.
1: Feil, det er Marit Nyhus.
2: Marit, ja.
1: Øyvind terrasker videre. Han går forbi Aurora Kino, den vakreste kinoen i hele Tromsø by. Der hadde han sin første date med det som nå er ekskjæresten til Øyvind. Han tenker tilbake. Det gode liv. Hvor jobber moren til Øyvind?
3: Universitet i sykehuset i Nord-Norge.
2: Ja. Nei, han gjør ikke det. Han jobber på Hamar sykehus.
5: Hun jobber på Jekta.
1: Det riktige svaret er universitetssykehuset i Tromsø, som intensiv sykepleier.
2: Så fantastisk. Jeg visste ikke at hun var god sånn der. Jeg har jo mye tanker for andre. Bryr hun seg om andre?
3: Ja, hun er veldig omtenksom.
2: Men hvorfor ble hun ikke lærer da?
3: Fordi hun er ikke smart nok.
2: Ja, men hun var smart nok til å jobbe på universitetssykehuset.
5: I Tromsø.
1: Øyvind terrasker hjemover nå. Det er mitt stikk. Barndomshjemmet, der alt er kjært. Men han husker ikke adressen! Å nei! Kan dere hjelpe han? Hva er adressen til barndomshjemmet til Øyvind Nyhus Kristoffersen?
5: Det er på Tromsø, ja.
2: Ja, det er Tromsø. Fiskegata 15.
3: Men jeg husker ikke, så...
5: Kjerkegata 32.
1: Det er helt riktig, Bine!
5: Hei!
1: Ja, hvordan synes dere det gikk?
2: Jeg synes det var veldig spennende å få et lite innblikk i Øyvind sitt, sin oppvekst som en øyer.
3: Ja.
1: Ja.
3: Det er som å gå rundt i Tromsø og høre måsen og kjenne havet. Og...
2: Ja, det heter måker.
3: Det heter måse.
5: Jeg har jo aldri vært i Nord-Norge før nå. Nå var jeg det.
1: Ja, nå var du det. Men Øyvind, fikk du liksom en sånn fornemmelse av at du var tilbake?
3: Det var godt å høre liksom havbris og vind og...
1: Jeg synes jo du gjorde det overraskende dårlig. Du svarte jo bare riktig på ett av spørsmålene.
3: Ja, men jeg ville jo liksom ikke dokse hele familien min heller da.
1: Nei, det er jo ikke dokse, det er jo quiz. Jeg har jo laget quiz. Jeg kan ikke nekte å svare på quiz. Men jeg har brukt kjempelang tid på å lage...
3: Altså,
1: jeg har skrevet helt sånn manus. Se her. Jeg har laget manus, og jeg har lagt inn contentum, og så nekter han. Hva er det for noe?
3: Nei, jeg beklager. Det var en dårlig gjest.
1: Ja.
5: Hvis du tar en Bergens quiz, så kan jeg dokse hele min familie.
1: Men da kan jeg gi deg en mulighet til å svare riktig på et av spørsmålene du ikke ville svare på. Mm. Og da spør jeg igjen. Øyvind trasker gjennom hjemover nå, barndomshjemmet, der alt kjært, men han husker ikke adressen. Kan dere hjelpe han? Kan
3: Nei, men jeg husker jo ikke, det er problemet.
1: Det er feil. Vi går videre til låt. Dette her er en kjent låt.
5: Det var en mås i studio.
1: Det var en mås i studio. Hvor er faen hvor måsen? Den er ikke her.
2: Jeg tar han bort. Han har lagt seg.
1: Men her
5: er det
1: kommer,
5: Carglass?
1: Det er Carglass. Beklager, jeg bare snubler litt. Carglass av HC Subaru kommer nå. Vi er snart ferdig.

0: Hallo!
1: Hallo, der!
0: Der!
2: Hører dere meg?
1: Jeg hører meg selv i hvert fall.
0: Jeg hører
1: Jeg
0: meg
1: tror ikke jeg har
0: ikke.
1: slått på. Der!
0: Nå hører jeg deg!
1: Hallo! Litt tekniske problemer her.
0: Det går bra.
1: Er det ikke hva sagt han har gjort?
3: Nei, de... Oi, nå hører ikke jeg meg selv. Vent da, jeg går til den andre mikrofonen.
1: Ja, jeg går til den andre mikrofonen. Nå får vi litt sånn dynamisk stemning i studio.
0: Ja, det skjer mye.
1: Men uansett, velkommen!
0: Velkommen!
1: Til en ny sending med Schma til. Vi er ja til.
3: Vi er... Ja.
1: Rett og slett. Og vi er et nytt politisk parti som skal ta verden med storm. Og vi har tatt verden med storm, mener jeg da.
3: Ja.
0: Enig.
3: Men mer storm blir det.
1: I studio har jeg med meg mine tre fellow statsministre. Dere må introdusere dere selv.
0: Jeg heter Eiril.
4: Eira.
3: Sigurd Eliassen Nagel.
1: Og mitt navn er...
3: 21 år. Opptatt.
1: Oi!
0: Oi!
1: Ikke for lenge. Ja. Og, mitt navn er som alltid Øyvind. Jeg er eldst og sånn. Som er veldig viktig.
0: Oi, ja det er du.
1: Ja, jeg er det. Jeg tenker at det er en fin ting å få med.
3: Holy
1: men vi må jo starte den fantastiske aften med å høre en liten låt. Så jeg får Gooning for Free av Hammock på Radio Revolt.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Ja, det gjør du. Og det er jo en uke siden sist vi var her. Og det skjer jo, kan jo skje ganske mye på en uke. Så hva har skjedd med mine gode gamle medstatsministre den siste uka? Nå bare start, altså.
3: Ja, skal jeg bare
4: sette det? Ja,
3: jeg er hvit.
2: Du er hvit?
3: Ja, eller jeg er av flaska og sprøyta. Har vært det siden lørdag kveld. Nei, mandag kveld.
4: Og det er onsdag.
3: Det var bare en øl på mandag.
4: Ja, det var det.
3: Og det er etter mandagsmøte.
4: Og det er, den er hellig.
3: Den er hellig. Mm. Den er hellig?
4: Ja.
3: Faen altså. Tenk deg at man i 2026 så kan man drikke hellig øl.
2: Ja, men man må jo drikke, hvis man først skal drikke øl, ja, så burde det være hellig,
4: ja,
2: mener jeg.
4: Ja, men jeg tenker aldri, ja, en øl med maten, det er ikke en øl.
3: Nei.
4: Det er, ja, det er,
3: det er, til, det er, det er en del av maten.
4: Ja.
3: Mm. Ja? Ja, ja.
2: Så du har egentlig bare vært edru?
4: Ja,
3: bare
4: du.
3: Jeg har bare vært edru. Nei, hva har jeg gjort? Ikke så mye spennende. Jeg spiller mye Elden Ring om dagen.
4: Ja.
3: Og når jeg ikke spiller Elden Ring, så ser jeg på Elden Ring-videoer på YouTube. Men for ikke bli spoilet, så kan jeg bare se folk som spiller liksom like langt som jeg har kommet.
4: Men kan du forklare hva Elden Ring er? For jeg tror ikke alle vet det.
3: Det er et sånt open world spill.
1: Så det er slike dataspill.
3: Det er slike dataspill. Hvor du går rundt i en sånn litt sånn ondskapsfull verden. Og er en sånn slags ridder, kall det hva du vil. Det er ikke en ridder da, men du er sånn.
2: Men er du snill?
3: Det vet jeg ikke helt om. Jeg har ikke helt skjønt lore-greia, men jeg skal bli sånn Elden Lord da.
2: Ja, okay.
3: Og det med å drepe noen folk. Og de er ganske onde, så jeg tror at jeg er snill.
2: Men er de ond, eller er du på feil side?
3: Men de heter jo sånn, når det kommer sånn boss, så står sånn, ja, altså,
1: molester.
3: Ja, nei, han ene har jo sånn klippet av hender og armer og bein på masse mennesker og limt dem fast, eller sydde fast
2: Mengele
3: i kroppen
2: type.
3: Sin. Ja,
2: ja, okay.
3: Så jeg slåss mot sånn der middelalderens Mengele. Så jeg tror at jeg er på riktig side, okay, av historien. Men det er alltid vinnerne som skriver historien, så man vet jo aldri. Tenk om Mengele hadde skrevet historiebøkene våre, da hadde det vært noe helt annet.
2: Det er et godt poeng.
4: Mm.
2: Era.
4: Ja, skal jeg ta? Siden sist har jeg ikke sovet.
2: Nei,
4: stakkar. Nei, fra søndag til mandag så var det liksom en litt dårlig natt. Men det er greit liksom, ja. Men for meg det er en sånn kjedereaksjon ass, når jeg har en dårlig natt, at det bare baller på seg flere dårlige netter. Så jeg tok jo og tenkte sånn, jeg skal legge meg tidlig i dag. Og det er alltid den første feilen de gjør. Aldri legg deg tidligere.
2: Nei, for, du må jobbe med det. Du må starte med å stå opp tidligere, og så må du bare legge den du blir trøtt.
4: Ja, ja. Det. Men jeg tenkte sånn, jeg leser bok, jeg gjør alt etter, liksom, etter boka.
3: Ja.
4: og så liksom er jeg trøtt.
3: Ja, men det er problemet. Hvis du leser bok på senga, og så gjør du alt etter boka. Selvfølgelig får du ikke sove.
1: Du må skåle etter du har lest.
3: Ja, ok, men nå må jeg jobbe i skole. Nå har jeg lest.
4: Nei, men så jeg liksom skulle drive og sove, og så tror jeg at jeg liksom duppet litt grann, og så gikk det ikke, og så nettopp så sov jeg, sånn jeg sånn 1:30, kanskje.
3: Yeah.
4: Våkner 03:20.
2: Åja.
4: Oh, og da er jeg sånn, ja, da er det bare å stå opp. Fordi at, altså, jeg har ikke sjans. Hvis jeg først våkner sånn, og jeg vet, det er noen sånn greier at jeg har lært nok at jeg vet når jeg har en dårlig natt, og da er det ikke noe vits å drive og prøve. Så da begynner jeg hele Nerdrum-serien. For det roer meg ned.
3: Ja, så det var alt etter boka.
4: Det var alt etter boka, faktisk. Ja. Så da har jeg begynt av den serien. Og så er det ofte sånn, jeg fikk egentlig litt sånn panikk på natten. Sånn, oh my god, i morgen kommer det å bli en helt forferdelig dag. Fordi dagen før var dritt, fordi jeg var så sliten.
3: Mm.
4: Men dagen etterpå var så bra.
5: Jeg føler
4: sånn,
5: det.
4: Og det er helt insane.
5: Er vanlig.
4: Men jeg føler også liksom, nettopp at du bare ride the wave, er sånn overtrøtthet.
5: Ja, det tror jeg man gjør.
4: Så jeg var litt sånn overglad i går, faktisk.
5: Ja.
3: Det var nesten litt sånn rusa.
4: Ja. Ja.
3: Mm.
5: Jeg har prøvd masse nye ting. Jeg har vært i Bymarka for første gang. Jeg har tatt trikken for første gang. Og jeg har syklet på bysykkel alene.
2: Men har du syklet på bysykkel med andre folk før?
5: Ja,
2: ja. Ok, så nå har du bare gjort det alene.
5: Jeg har øvd. Først så var jeg sånn, fordi jeg synes det er veldig skummelt med sånt. Så jeg spurte min gode venninne Stella om hun kunne være med meg og sykle på bysykkel. Så jeg visste hvordan jeg låste den opp og sånne ting. Så da har jeg gjort det, og så har jeg blitt svindlet for første gang.
2: Nei, det må man jo bli.
5: Ja, men jeg fikk en, jeg har kjøpt en flaske da, som var svindel, men jeg fikk en mail i sted, your order has been shipped.
2: Åja, kanskje ikke du ble svindlet.
5: Jeg vet, men det var litt guffe når man gikk inn på den.
3: Men jeg så noen på Dragvold med en flaske som så helt ut som denne. Med en sånn der bue på toppen eller noe sånt. Det var sånn rar.
5: Oi, kanskje.
3: Tuten var litt merkelig.
5: Ja, tuten er litt merkelig, ja. Så, ja. Det har jeg gjort siden sist. Hva med deg, Evan?
2: Nei, jeg prøver å komme litt sånn i skolegrinden. Mm. I dag hadde jeg for første gang en skikkelig sånn skoledag, der jeg ikke har måttet vært hjemme.
5: Oi.
2: Og bare vært på grinden, eller i daily. Det er litt ekkelt å være tilbake.
5: Ja.
2: Men man er jo her for å, bli, for å studere, og ikke ja. For å kødde, som jeg gjør ellers.
5: Ja, det er sant.
2: Og jeg kjenner litt at studietiden is slowly fading away.
5: Oi.
2: Så her får vi neste låt, Fading Away, av Ylva Lee.

0: diskutere i lag.
1: Oi.
2: Yeah. Yeah. Husker at vi hadde Green Goblin i studio.
3: Ja. Jeg er for ta deg, Spider-Man.
4: Ja, nå skal vi tenke konteineren. Og Eiril har en tanke, eller?
1: Jeg har en mistanke.
4: Det er skummelt, altså.
1: Ja, det er jo litt nytt.
4: Hva har du funnet ut av meg nå?
3: Nei, jeg er litt redd, kjenner jeg.
1: Ja, det er ikke noe om dere, faktisk. Det er noe om hele samfunnet. Oi. Som jeg tror det er smart at vi er klar over. Fordi, i dag utenfor samfunnet, folk står og deler ut...
4: Altså utenfor røde samfunnet?
1: Det røde samfunnet, ja. Okay, ja. Ja, ikke uten, det røde studentersamfunnet i Trondheim.
4: Ja, ja, bra.
1: Så deler de ut studentpakken, som er en pose. Har dere ikke sett det?
4: Jo, nei. De får ikke lov å stoppe NTNU lenger, det er derfor de står utenfor her.
1: Ja, de står her,
4: ja. Ja, fordi de får ikke lov å stoppe NTNU lenger.
1: Åh, ja, what?
4: Men da, før sto de her studentpakkefolkene på campus og delte
1: ut. Ja.
4: Men nå får de ikke lov, så da må de stå på andre steder. Uansett, fortsett.
1: Ja, fordi at de står, de gir ut en pose med litt forskjellige ting. Pesto, krydder, ting og tang. Og jeg har en mistanke om at dette her er egentlig statens måte å gi ut subtil beredskapsposer.
4: Den er fin.
3: Oi.
1: Og at verden... fordi jeg tror at vi ikke vet alt som skjer i verden, og at de er ganske gode på å liksom holde den informasjonen unna folket, sånn at det ikke skal bli panikk.
4: Ja.
1: Så de forbereder oss på krig.
5: Ja, med pesto. Så
1: Men nei, jeg tror det kommer mer og mer. Jeg tror det er en god idé.
4: Neste gang så står de der med sånn 5 liter
1: ja, dunker. 5 liter vann og bare, du trenger det.
2: Men den... Du trenger en radio.
1: Ja.
2: Gjør du ikke det?
1: Ja. Ja.
5: Du trenger tennstål.
1: Ja.
4: Trenger du kontanter? Du trenger
1: noen gassovn du.
4: Og så har vi et fag som heter samfunnssikkerhet.
1: Ja.
4: Og her har vi pratet mye om det her at studenter er jo, hvis...
1: Ja.
4: Altså sånn infrastruktur, hvis strømmen går nå,
1: ja,
4: og det er kaldt ute, så er vi fucked, for jeg er ikke ved, og jeg har ikke strøm. Og jeg har jo ikke noen sånn beredskapskasse.
1: Nei, det er det.
2: Så jeg synes,
4: jo, men da har ikke nok hvis det blir ikke kaldt ute.
1: Nei, det har man ikke.
5: Altså, jeg tenker, dra til DNT-hytte og forsyne deg.
4: Ja, ja, men da må du på en måte komme deg opp dit. Da. Det er jo en...
5: Ja,
4: jo en,
5: ja. Ja, uten strøm.
4: Ja.
5: Den er liksom, fordi alle bussene her i Trondheim er el, er det
4: ikke? Ja, i hvert fall de aller fleste.
1: Oi, vi er. Ja, men det er jo derfor de i hvert fall har vilt med... Ja. Ja, men da har de i hvert fall begynt med det. Ja, men så tror du at mistanken min er at jeg er inne på noe?
4: Ja, men du er inne på noe, og jeg synes det er en god tanke, faktisk. Ja. Jeg er helt ærlig.
1: Jeg er helt ærlig, egentlig.
4: Det må jeg bare si. Jeg synes det er en veldig bra tanke.
1: Thank you.
4: Og kanskje det er noe vi burde ta med i vår... Altså, er noe vi kan ta med videre?
1: Jeg synes det at vi da, om vi får informasjon om sånne ting...
4: Litt sånn hjelpe folk uten at de vet at de får hjelp.
1: Ja.
2: Ja.
5: Og så bare bytter de navn på hva pakken heter.
1: Ja.
4: Ja.
5: Nå er det valentinspakka på.
1: Ja.
4: Ja.
5: Nå kommer valentinspakka.
1: Juleposen kommer.
4: Da kommer det litt julenummer og sånt. Du skal ikke få for mange barn i kriser.
1: Ja. Nei, nei, nei. Og så kommer Halloween-pakken.
2: Spill av havregryn.
1: Ja. Ja.
5: Men det her gir meg også litt sånn litt sånn konspirasjonsteoretiker-vibro da.
4: Ja, det kan man være enig
5: i. Det...
1: Ja.
2: Jeg tror du har rett,
1: ja. Jeg tror også jeg har rett.
2: Count your days, Norge.
1: Ja, det kommer snart. Og ta så mange pakker som mulig.
4: Ja. Nei, det er en bra mistanke.
1: Thank you.
2: Jeg bare begynner å hamstre den pakken da.
1: Ja.
5: Men det gjorde jeg med elevkalender.
1: Det er smart.
4: Ja, det er smart.
5: Altså, det er jo bare å ta så mange som mulig.
4: Så to for en på hektors. Jævlig bra.
5: Ja, men ta så mange som mulig, for du kan jo da bruke den om og om igjen.
1: Jeg vet.
4: Ja, det er sant.
5: En fysisk, da.
1: Ja.
4: Jeg synes det var en bra mistanke. Jeg tror du har rett.
1: Ja,
4: jeg tror det er noe vi må diskutere videre i partiet, om det er noe vi skal innføre.
1: Enig.
4: Hjelpe folk uten at de vet det.
1: Ja.
4: Men nå må vi gå i en ny låt.
1: Mm.
4: Og her får du Smugglers and Scholars av Kneecap. Kneecap.

0: heter Guri Melby. Jeg er leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Yes, det gjør du. Og fru Eira hadde et stikk, eller hadde en tanke som hun ville... Ikke en tanke engang, bare jeg ville si noe til oss.
2: Ja, ja. Nei, ettersom at vi har fått nå en samferdselsminister uten lappen.
1: Ja, det er helt vilt.
2: Ja.
1: Altså sånn, sorry ass, det er helt vilt.
3: Så ja, at hun er dame også.
0: Hey!
1: Triggered!
2: Ja,
0: i hvert fall.
1: Oi, sorry. Jeg kom bort det.
2: Jo, og ettersom dette, så tenkte jeg at da har jeg også litt forslag på folk som, jeg skal sette som ministerer som egentlig absolutt uerfarne, eller absolutt ikke egnet til det.
1: Ja,
2: så tenkte jeg at dere kan se om dere enige eller ikke.
0: Ja.
2: Så tenkte jeg allerede at vi starter med helse- og omsorgsminister Durek.
1: Ja.
2: Ettersom at man sjaman. Kan bare... Ja, sjaman. Man kan jo bare ja, meditere dette vekk.
1: Ja, ja.
0: Ja, har ikke han en sånn leverskade som han går på medisiner for?
1: Har han det?
0: Ja.
1: Oi.
2: Ja, ja. Fikk han transplantasjon?
0: Jeg har hørt
2: noen greier. Jeg har hørt riktig.
0: Han går i hvert fall på ordentlige medisiner.
1: Ja. Men det er som at... Det er litt likt, nå snakker jeg fra sånne Twitter-perspektiv her, og det beklager jeg.
0: Ja.
1: Men det er sånn, hun som er helseminister i Tyskland eller noe, er ganske svær.
3: Ja.
1: Typen veldig svær.
0: Mm.
1: Og da er folk sånn, hvordan kan du være helseminister når du har dårlig helse selv?
3: Ja.
1: Blir det samme greia.
3: Eller Robert F. Kennedy.
1: Ja, eller Robert F. Kennedy. Han er jo...
3: Han er jo deres svar på Durek.
1: Men han er jo bare, han er jo bare dum.
4: These vaccines are turning this every day.
2: Og så går vi videre til kulturminister Chartersvein.
1: Ja,
0: det liker jeg.
2: Ja, for jeg tenker liksom, jeg vurderte, vi må egentlig ha en østfolding inn her, men Chartersvein, selv om han kanskje ikke er østfolding, så går han ja,
0: han går under den kategorien.
2: Han går under for den kategorien, ja.
0: Ja.
2: Har litt mer sånne type arrangementer. Arrangementer.
3: Maskebrenning og...
2: ja. Det eneste jeg har fra Charterfeber er det der hva heter det, Thousand Island og Irish.
1: Ja, are you Irish? Are you stopper i dekker i? Is it allowed to cigarette here? Sier jeg.
2: Og så har vi finansminister Sindre Finnes.
1: Ja.
2: Oh, bitches get money.
1: Nei, men han er jo god på finans.
3: Nei, han tjente jo bare 1 million
1: på det, ja.
3: Incidenter. Nancy Pelosi. Hun har et par 100 millioner på bok, og hun tjener bare sånn 170 000 i året. Det er en dame som kan å innsidehandle.
1: Ja.
3: Han er Sindre Finnes, er jævla taper. Jeg kunne tjent 1 million med... Jeg kunne tjent 10 millioner med den informasjonen han satt på. Eller den informasjonen som satt på han, da. Jeg vet ikke hvordan han
1: har
3: satt
1: på han. Oi, oi, oi!
2: Men
1: der er det god, altså.
0: Ja, det var jo god.
2: Og så har vi justis- og beredskapsminister Marius Borg Høiby. Ettersom at han begynner å...
1: Men han begynner å bli ganske rutta inn i det systemet, da.
2: Han begynner å kjenne systemet godt. Det er nettopp det.
1: Men det er enig. Det er litt sånn... Mm. Eller sånn... Ja, han var en blodkriminell.
0: Mm.
3: Ja.
0: Ja. Ja.
3: David Toska.
1: David Toska.
3: Ærlig. Få en David Toska. Ja.
2: Og så da har vi også utenriksministeren Petter Solberg. It's not the fart that kills, it's the smell.
1: Ja. I got the moose on my window.
3: Det hadde vært fantastisk å se han inne med Trump.
0: Ja, det hadde vært kjempebra.
2: Men jeg føler det hadde vært god stemning, fordi at de begge to hadde bare møtt hverandre på den der at de egentlig ikke har peiling.
1: Ja, det er godt.
0: Ja, ja. Ja, kanskje det.
2: Mm. Og så har vi digitaliserings- og forvaltningsminister Isabel Rad.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Ja, ja, ja.
1: Du har jo litt peiling da på sosiale medier, så kanskje regjeringen sin egen Instagram blir jævla bra.
2: Ja, hun ble jo banna da fra sin egen Instagram for at hun la et bilde av vekta si.
1: Åja, hun gjør det?
2: Er ikke det lov? Hun mistet.
1: Er ikke det lov nå, eller?
2: Nei, det er retningslinjene.
3: Hvordan skal jeg vite hvem som er digge hvis det ikke står vekta? Ja, ja.
1: 55 kilos, da trykker jeg inn.
2: Og så tenkte jeg jo til alle til slutt da, litt sånn hvem som kan ha litt å si på sånne skjenkeregler og sånn, så drar vi inn Mimir.
1: Ja.
2: Ja, han er god på den.
1: Men det hadde vært bra, for da kunne vi fått drikke hele tiden.
2: Ja, jeg vet det.
3: Men altså for å, det er ikke noe mer, for nå holdt jeg på å si for å avslutte stikket, men jeg skal ikke gjøre det.
2: Avslutte stikket?
3: Ja. Hvilken ministerpost tror dere hadde vært dårligst til?
1: Oi.
3: Eller sånn, hvis dere skulle styrt en ting, hva ville det vært?
0: Om jeg hadde vært sånn fotball.
3: Ja, fotballminister.
2: Nei, IT.
3: Ja, så
2: jeg, klarte å sende, jeg skulle skrive en mail til mitt studenthjem, og så kopierte jeg avmeldingsmailen, så hvor det sto singsaker, meld av mail, at et eller annet. Og så skrev jeg, hei, hei, hei, hei, og så kom det plutselig en automatisk e-mail sånn, du har meldt deg av nå.
0: Oi, ja, du meldte deg av.
2: Ja, men jeg skrev inn, jeg kopierte avmeldingsmailen.
1: Ok, da skulle ikke du være noen teknologiminister.
3: Nei. Jeg tror jeg har vært dårlig på, jeg er så god på så mye, så er det veldig vanskelig. Kanskje kjedelighetsminister har vært ganske dårlig. Det var fæl.
5: Jeg tror jeg hadde gjort det ganske dårlig, sånn likestil. Liksom, ikke fordi at jeg noe imot det, men jeg tror jeg bare hadde, jeg hadde ikke klart å ikke si noe dumt.
1: Nei.
2: Nei, det er sånn tvangstanker om
5: ja,
2: å være sånn.
5: Ja, ja. Ja, men jeg, det er en kjapp historie. Vi hadde en, vi har, altså sånn, det som blir kjent lek, hvor du skal si navnet ditt og en frukt, eller, nei, noe på forbokstaven din. Ja. Så var det en som hadde et navn på M, som sa mango, og da tenkte jeg bare, jeg skal ikke si ordet på lufta, men jeg bare tenkte, ikke si det. Så var det min tur, og da hadde jeg bare tenkt det hele tiden, ikke sant? Så det hadde ligget av kverne, så bare skjøt ut. Jeg bruker det jo til vanlig også, men ja, nei.
2: Nå, det er godt
1: å utlevere det. Må vi nok gå videre her. Og vi skal få en liten låt som heter Kulok av Monica Group.

0: Even, ølministeren, og jeg håper du har en god kald øl i hånda og hører på Ja til.
1: Oh. Jeg fikk litt lyst på øl nå.
2: Ja, det hørtes veldig godt ut. Ja, vi har lyst på øl, barn kan ikke lese.
3: Ja.
2: Det er bare bra konklusjon, da sier vi det. Ha det bra, folkens.
3: Ja, det.
2: Neida. Nei. Vi har jo hatt en liten stikk. Nei, ikke finne. Ja.
3: Ja. Ja.
2: At vi har en arkiv med artige lydsaker som vi putter i et typ sånn... Nå må du hjelpe meg, Eril.
3: Vi har en UNESCO... UNESCOs
2: verdensarvliste. Det var det ordet jeg lette etter.
3: Ja, det var det. Ja.
2: Og vi har ganske mange saker, eller lydklipp, som det der «Jeg elsker Tour de France»,
3: ja,
2: for eksempel. Og det kom jo en i går, som jeg synes var så bra, at jeg må bare få plass med en gang.
3: Ja.
2: Det var på debatten i går, altså det er sikkert type døgn siden.
3: Ja, jeg tror det.
2: Av hun finske, hva heter hun?
1: Sanna.
2: Sanna.
1: Sanna, Sanna,
2: Sanna. Hun er fin, hun prater. Og det er jo et veldig bra lydklipp. Jeg tror bare vi skal høre på det.
3: Kjempebra.
2: Ok, jeg bare setter dere ned.
4: Det er din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste PlayStations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
5: Jeg har egentlig lyst til å si det samme som Sanna, men jeg kan ikke si det, for hun er finsk, så da hun har på en måte rett til å si det på den måten.
2: Ja, og det her var jo et fantastisk lydklipp.
3: Veldig bra.
2: Og det var jo i, det handler om det, at barn blir dummere.
3: Ja.
2: Og om det var på en måte, debatten handler om det er foreldrene sin feil, eller ikke.
3: Om det er foreldrene eller skolen.
2: Ja, som, sin feil.
3: Ja.
2: Og da er hun veldig tydelig. Det,
3: veldig tydelig.
1: Det veldig tydelig.
2: Din sønn kommer til å bli en amøbe.
3: Amøbe.
6: Men jeg synes også at det reflekterer at hun leser mye og har et godt ordforhold ved å bruke amøbe.
2: Synes du det?
6: Ja, jeg synes
2: der er jeg uenig.
6: Er du?
2: Jeg tror jeg også er uenig. Amøbe er et sånt ord du lærte deg på barneskolen. Sånn, artig amøbe.
6: Nei, men amøbe, ja. Nei.
2: Jo, men, for da, jo.
1: Semi-illitterær troglodytte er litt mer
6: fantastisk. det er mer sånn det å kunne liksom bla opp i ordforrådsboka si og bruke flere typer ord for enn på en måte de hippe ordene å bruke nå. Ja. Amøbe er jo ikke et ord som på en måte er så i bruk liksom trendy i dagetalen.
1: Ja, jeg stoler mer på henne, men det har vært sånn, sønne dine blir jævla pikka!
6: Ja.
1: Det er kjedelig.
3: Ja, det er veldig gøy at hun sier amøbe.
6: Det er akkurat det som gjør det.
3: Ja, det er sant der, ja.
1: Kommer det til å bli brukt mer nå, tror dere det?
2: Ja, det tror jeg.
3: Jeg tror det.
2: Det handler om sånn at det er jo ikke blitt en trend, men det er på en måte å bruke gamle ord igjen.
3: Det er så gøy å bruke gamle ord.
6: Nek er min sånn number one nå. Nek.
2: Håndgemeng synes jeg er jævla gøy.
1: Ja.
2: Gemytter. Gemytter er det bra.
6: Snodig.
2: Vet du ikke hva håndgemeng er?
3: Nei.
2: Det er en slåsskamp.
3: Håndgemeng?
2: Han Sigurd møttes på samfunnshuset og hadde en skikkelig god gammelags håndgemeng.
3: Å, jeg elsker dette.
1: Jeg bare slang, det var fordi at jeg var så aktiv med gemytten. Høyden ble provosert, jeg kom ikke på noe.
2: Nå datte helt ut av det vi egentlig snakket.
3: Ja.
2: Og, i hvert fall en fantastisk klipp som passer det vi har snakket om i dag.
3: Ja.
2: Så jeg synes vi må bare ha det med i UNESCOs verdensarvliste. Er dere uenige?
3: Ja.
2: 100%. Du er uenig?
3: Nei, ja, 100%.
2: Altså,
3: er du uenig?
2: Sa jeg.
1: Uenig? Det er vanskeligere for å skille noen ganger.
3: Jeg hørte det.
6: Er du enig?
2: Ja, det er da dritt folk.
3: Jeg er enig. Jeg er enig.
2: Ja, ja.
3: Enig.
1: Enig.
7: Brøh!
2: Ja.
1: Er den med også?
2: Nei. Nei. Den har sånn hedersplass.
6: Den hadde muligheten til å kalle meg møbe, og så tok den ikke.
2: Shit, ass. Det burde
1: jeg gjøre at døtrene dine skal bli
6: skittende
1: av møber som tisser på deg, så kan du ikke la dem bli med i Radio Revolt og ta deg på ja til.
2: Fy faen. Hvis din unge hører på ja til nå, da må du bare, altså det er lost case.
1: Gå lys! Ikke hør på oss! Gå lys bok! Gå lys bok nå! Må slutte å høre på ja til! Med kølla i hånda, gå og les bok! Gå og les bok nå!
3: Gjør leksene dine!
1: Gjør leksene! Leksene kommer før ja til!
2: Men mamma, jeg vil høre på ja til!
1: Det er i pensum, mamma!
2: Ja,
1: ja, men det var... Ok, det er i pensum.
3: Det er jo i pensum.
1: Ja, jeg glemte.
3: Det er en episode hver dag.
2: Mamma, kan jeg please høre i en episode til av ja til? Vær så still, mamma! Jeg har lest alt!
1: Ja, det er jo... Ja, det er jo pensum!
2: Åh, oh, fantastisk. Nei, da er det... Skal vi bare klappe din med akklimasjon?
3: Ja.
2: Ok, 3, 2, 1.
1: Yo!
2: Boom!
3: Boom!
2: Det var en litt sånn smeltende stikk. Så jeg tror vi må høre på en god gammeldags låt her som heter Melting Song av Vilde Tuv her på Radio Revolt.

0: Hei, jeg heter Freddy. Jeg en helt ekte politiker, og nå hører du på Radio Revolt.
1: Radio Revolt.
2: Han hører sikkert ikke på, men gratulerer med dagen, pappa. Jeg ringer deg etterpå.
3: Åh, det hyggelig.
2: Gratulerer med dagen, pappa Sigurd.
3: Ja, gratulerer.
2: Hva er det for han, Kristoffer?
3: Gratulerer med dagen, Kristoffer.
2: Okay. 1, 2, 3.
3: Gratulerer med dagen, Kristoffer.
2: Åh, shit, vi skulle ha gratulerer med dagen, men den ikke.
3: Ja, gratulerer med dagen.
2: Beklager, men det hadde vært fantastisk. Ja, gratulerer med dagen, Kristoffer.
1: Jeg bare måtte få snike inn den.
3: Ja. Det var bra.
2: Takk, nå går vi mot slutten.
3: Ja, vi gjør det.
2: Det har vært en fantastisk sending. Vi har løst alle problemer om at barn ikke kan lese.
1: Ja. Nå kan de lese.
3: Nå kan de lese. Mm.
2: Så hvis dine unge ikke kan lese, ikke hør på ja til. Men de burde egentlig høre på
1: ja!
2: Sigurd, vi vil at de skal høre på.
3: Jeg skvatt.
2: Ja, jeg skvatt opp riktig.
1: Skru på igjen! Ja.
2: Så hvis din unge sliter på å lese, hør på ja til, hallo. Det lærer alt her. Men nå må vi rett og slett bare si takk for i dag. Takk for at du hørte på. Ha en fin uke videre.
3: Vi har lest.
2: Ha det bra. Her kommer melodi av Valkyrien Allstars.

0: Det och stift och fjone på nakne vollen där upp till Støyls. Välkommen till dagens höjpuls. Och vi ska ha om tonsatte dikt.
1: Yeah.
0: Oh yeah.
2: Oh yeah.
0: Oh yeah. Oh yeah. Och du hörte nettopp ett litet utdrag från något vi ska höra senare i sändningen.
1: Oh.
0: Yeah. Hur går det med dere här idag då?
1: Fantastiskt bra egentligen. Väldigt bra. Jag måste inte ta ett tåg klokka 5:30 i dag tidlig, eller hva det var, Sivert?
2: Ja, 5:05, ja.
1: Ja.
2: Mm. Oppe klokka 5. Ja, begynner å kjenne.
0: Ja, ja. Ja, det skjønner jeg.
2: Ja. Så det en, ja, jeg trenger litt høy puls.
0: Ja.
1: Mm. Høyere.
0: Jeg hadde verdens lengste reisedag i går, følte jeg. Jeg var i Frankrike, og så plutselig var jeg her.
1: I går?
0: I går. Ja, jeg tok meg bare fri. Egentlig, ja, det, men ja, jeg var i Frankrike, og så måtte jeg ta, det var liksom 15 timer med reise, tror jeg, hjem fra der jeg var, med masse tog, og toget sto, det første toget mitt, nei, det andre, sto stille i 2 timer, og så var det ingen som sa noe ting om hva som skjedde, og jeg hadde et fly å rekke, så.
1: Oi da.
0: Oi, det høres men, stress. Det gikk helt fint.
1: Men nå du her.
0: Og nå jeg her. Men ja, jeg kom hjem klokka 2 i natt.
1: Oi.
0: Så jeg litt trøtt, egentlig.
1: Så vi har sovet ingenting. Det fullstendig kaos.
0: Ja, men jeg bare, jeg hadde på alarm. Jeg hadde egentlig samme forelesning som Sivert klokka 9, men så hadde jeg på alarm klokka 8, og så tenkte jeg, jeg har egentlig ikke så lyst til å dra. Og så dro jeg ikke. Så det støtte jeg.
1: Ja. Virkelig.
0: Så bra. Vi klar for litt høy puls i dag. Og vi skal starte med noe høyt, nemlig en høg ferd. Den har du tatt med, Sivert.
2: Ja, jeg har tatt med. Det av Henning Sommeros i Ivar Aasen-plate fra 80-tallet. Neonlys på Ivar Aasen. Jeg synes det en god plate. Jeg liker den. Og der bruker, det tar han altså å arrangere i litt mer moderne stil fra 80-tallet. Ivar Aasen-tekster med melodi. Kjør. Sure.

0: Å hjelpes meg, jeg fikk litt høy puls jeg nå.
1: Det gjorde vi her i studio når vi hørte på Neonlys på Ivar Aasen. Som vi to i hvert fall er veldig glad i, Sivert.
2: Ja, jeg liker den veldig godt. Jeg sa det er noe litt sånn tidløst med det.
3: Hva er
2: det
3: sånn heter?
2: Neonlys på Ivar Aasen.
3: Neonlys på Ivar Aasen. Det var veldig kul.
1: Mm. Det er veldig kul titel. Kjempekul titel. Veldig kult cover. Søk opp det hvis du ikke har sett det.
3: Ja, nei, det skal jeg kan forestille meg.
1: Ja, han tar vel utgangspunkt i folketoner.
2: Ja.
1: Til de fleste av tonesettingene sine.
2: Ja. Jeg tror, jeg vet ikke helt hva som det der, om det er han som har satt tona til dikta, eller om det er tona til dem allerede. Men på et eller annet vis henger det noe sammen. Jeg tror nå tekst og tona var separat opprinnelig, tror jeg. Ja. Og det er, som jeg sa, det er litt sånn tidløst, men det er liksom kunne ha vært laget litt når som helst. Med mindre når du ikke tenker på at syntlyderen er veldig sånn 80-tallet.
3: Ja. Ja. Det var veldig kul. Veldig kul figur rundt der. Jeg vet ikke, det var noe marimba, xylofon, et annet. Ja, ja. Det var vittig kult.
1: Ja, for dere to har ikke hørt det før.
3: Nei, dette var helt nytt.
1: Ja, jeg vet at, eller jeg husker du kjøpte jo plata i høst. Og så pratet du masse om det, og så var jeg sånn, det må jeg høre på, så glemte jeg det. Men ja, du har jo pratet så varmt om det, så jeg har egentlig hatt lyst til å høre på det. Og nå fikk vi jo smakebit, så jeg må komme meg hjem og høre på det egentlig. Men det var jo veldig kult.
3: Ja.
1: Det var på en måte ikke helt det jeg hadde forventet, egentlig. Men på en veldig bra måte. Jeg ble veldig positiv og overrasket. Liksom. Yep.
4: Det er jo en del av et prosjekt Henning Somro hadde, hvor han på en måte tok for seg en og en dikter på 80-tallet. Så han rakk å lage to. En til, til Ivar Aasen, og en til Henrik Wergeland.
2: Men jeg tror ikke...
3: Wergeland, ja. Begynte med Ivar Aasen.
2: Men var det, andre, var det Henrik Somro som lagde Henrik Wergeland også?
4: Yes.
2: Oh, ja.
4: Okay. Men så kom det ikke lenger, for jeg vet ikke hvor godt mottatt det ble da.
3: Å, nei.
1: Oi. Ja. Den er kjempekult, så det burde få masse oppmerksomhet.
3: Enig.
1: Neste låt vi skal høre på er noe litt helt annet. Er det ikke det?
4: Jo,
1: ja. Det er Langt inn på skoga. Min introduksjon til det diktet er gjennom Ole Paus. Han har en veldig, veldig fin versjon av den. Jeg har ikke fått hørt på hele denne låta enda. Det er Marie som tok den med, er det ikke det? Ja.
4: Ja, eller så, vi fant den.
1: Eller vi fant den litt sånn nå. Så jeg gleder meg skikkelig mye til å høre på den, egentlig. Og det diktet er utrolig fint, synes jeg.
4: Det er da Sinikka Langeland som spiller kantele og synger på denne låta.

0: Ukas banger.
1: Det stämmer.
2: Ukas banger.
1: Det är typiskt för Ukas banger.
3: Boja.
1: Det betyder att vi är närmare slutet.
3: Ja. Sorry för tråkigt. Eller jeg vet ikke om det er riktig ord engang. Ja, jeg likte ikke den versjonen. Jeg hører på Sola Grillemottens versjon. Og for å bli glad.
1: Ja. Hva har dere, da tar dere med dere fra dagens sending. Et kjappe ord. Tre ord.
3: Tonesetting er kult. Fire ord.
2: Ja. Fire ord. Tre?
1: Ja, eller mer.
2: Oi. Nei, altså, jeg vet ikke, det, bare, det overrasker meg hvor mange som har hvor mange som har gjort det eller sånn, nesten alt nå for meg var nye låter liksom.
1: Mm. Kult
2: ja.
4: Nei det, hvis du gjør det bra så blir det hvis du,
2: det bra.
4: Hvis det blir bra
1: ja. Ja. Tonesett mer, folkens
2: Tonesett med omhu
4: med omhu, ja.
1: Med omhu. Absolutt ja. Nå skal vi til en ny låt. Den ble sluppet for et par uker siden.
3: Diket.
1: Diket.
3: En bang.
1: Marken Rodnar. Og det jo på en måte litt poesi det også.
3: Ja. Så. Levina Storåkeren jo
1: ekte poet. Ekte poet. Kos deg. Og ha det bra.
3: Takk for oss.
1: Takk for oss.